Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams ir kągi smagu su jumis sveikintis po tokio gražaus ir ilgo savaitgalio ir koks oras pasakiškas buvo. Tiesiog neįmanoma, reikėjo pavėsio ieškoti. Tai tęsime ir toliau su tokiamis puikiamis nuotaikomis gerai pailsėję, pasitikę gegužės mėnesį. Tai yra paskutinis pavasario mėnesis, kuris dažniausiai ir yra gražiausias, ar ne? Pražysta obelys, pražysta gėlės ir šiaip sužaliuoja viskas. Nieko, mėly bičiuliai, palis šią savaitę šiek tiek ir sužaliuos visa Lietuvėlė, tad mes trumpai apie eismo situaciją šiek tiek pasikalbėkime, pradėkime nuo sostinės. Turime šiek tiek grūščių čia Pilaitės prospektu į centrą judant ir Ukmergės gatvę į centrą važiuojant teks pastoviniuoti, tad būkite apie tai informuoti, šiaip važiuojant nuo Tarandės Ukmergės gatvė taip pat kelio darbai, ten jau realybė tokia. Ne pirma diena, ten yra užfiksuotų spūščių. Tuo tarpu Uostamiestyje kol kas dar ramu, bet palauksime šiek tiek žinučių, kiek vėliau įprastu metu jas apžvelgsime. Tai yra kelių eismo situacijos apžvalgoje maždaug pusę aštuonių, už gerų 20-25 minučių. Sugrįšiu jau tik su koncentruota informacija apie eismą ir Uostamiestyje. Nuo dabar ketvirtoji gegužės diena. Su vardadieniu sveikiname Antaniną, Florijoną, Dargailą, Mintautę, Moniką ir Vitaliją. Šiandien yra gaisrininkų diena, ugnegesių diena, nes šventas Florijonas mini savo vardo dieną, tai yra gaisrų sergėtojo diena. Taip pat šiandien yra minima Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena, tad linkėjimai broliams latviukams, o mes kągi, su gražia muzika pradedame laidą rytas kelyje, šią valandą be eismo situacijos apžvalgos pasikalbėsime ir apie orus, kurie turėtų būti neblogi, bet čia jau paliksime sinoptikams visą tą informaciją pateikti, taip pat valandą užbaigsime su hitų dvikova. Tad ką, mėly bičiuliai, gražaus visiems pirmadienio ryto, kimbame į darbus, likite kartu su radiju kelyje.
1: There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
5: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
7: Aš myliu knygas, knygas LT.
8: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
9: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
8: Per ką, per ką?
9: Per zoombook.lt.
8: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

Na, dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai numato nepastovų debesuotumą. Šiandien vietomis gali trumpai palyti, kai kur galima ir perkūnija. O jeigu išgirsime perkūniją, tai ir maudytis galima. Jau visiškai legaliai. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, na, o dieną jau šiek tiek ramiau. 20 laipsnių tik tai šilumos sinoptikai numato. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 7, dieną iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos. Na, dieną jau iki 15 tik laipsnių šilumos sinoptikai numato. Tai ta vasara trumpalaikė Lietuvoje, vos porą dienų, bet nieko. Toks ir turi būti pavasaris, ar ne? Na, šiuo metu Uostamiestyje 11, debesuota, sostinėje saulėta taip pat 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą. Greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
4: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžioturas.lt.
5: Guakamolė. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
6: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
5: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

tikiuosi, kad laikotės. Puikiai įpusėjame jau ir pirmąją laidos valandą, turime daugiau automobilių negu laidos pradžioje keliuose, tai kodėlgi neapžvelgus detaliau eismo situacijos. Noriu pasidalinti gautais pranešimais iš Uostamiesčio, čia judant link Jakų žiedo, nuo 141 ir nuo Jubiliejaus gatvės. Turime nemažai automobilių, taip pat spūsčių judant ir link Gindulių, A13 keliu, link Liepų gatvės, netrūksta ir Šiaurės prospekte automobilių link Liepų gatvės, taip pat Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos, judant ir Mokyklos gatvė, link Šilutės plento ir Tilžės sankryžos teks pastoviniuoti, taip pat ir Vietinėje miesto dalyje, tai Debreceno gatvė važiuojant link Šilutės plento, taip pat ir Statybininkų prospekto link Šilutės plento. Kol kas Rimkų gatvėje dar ramu, tai didelių spūsčių čia nefiksuojame. Apie prabangias fotosesijas ar avarijas taip pat negirdėjome, bet jeigu nutiktų kokių nors naujienų ar pakitimų kelyje, drąsiai galite mus informuoti. Na dabar apie sausinę, turime avariją Dariaus ir Grėno gatvėje. Prieš Dariaus ir Grėno ir Kapsų gatvės sankryžą antroje ir trečioje eismo juostose link centro važiuojant. Šiaip nieko gero, tokios naujienos iš Dariaus ir Grėno gatvės. Tikiuosi, kad ten įmanoma kažkaip visgi pravažiuoti, o šiuo metu spūsčių turime į centrą. Pilaitės prospekto, Ukmergės gatvė, taip pat Kalvarijų gatvė, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, į centrą Molėtų plentu judant, taip pat ir Ozo gatvė nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvė, nuo Ugurgės gatvės link tunelio važiuojant, taip pat Kareivių gatvė, nuo Milašiaus gatvės vykstant Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, į centrą Geležinio Vilko gatvė ir Žirnių gatvė iš centro važiuojant, taip pat teks pastoviniuoti. Tad tie kol kas svarbiausių naujienų, kviečiu likti kartu, pasiklausysime gražios muzikos, taip pat turėsime šią valandą ir muzikinę klausytojų dvikovą, tad likite kartu.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesugalvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
7: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Gerai, esu išrinkęs jums du kūrinukus, energingus. Šiam rytui pagalvojau, reikėtų kažko tokio, na, trankaus, reikia atsibusti, įsivažiuoti, tai puikia kompanija. Two Colors, Chris DeSarandi ir Safri Duo. Cynical, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Čia visiems puikiai žinomi praeities motyvai. Turime ir karštų dainų Gordo kartu su Rainer Zonneveld Loco Loco. Ką norėtumėt girdėti, su kuria daina nukeliauti iki žinių? Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Tariame labą rytą, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Vitalijus, ar ne mums paskambino?
2: Taip.
0: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina patiko?
2: Pirma.
0: Ačiū iš jūsų skambutį, gražaus ryto. Gauna Chris DeSarandi, Two Colors ir Safri Duo, Cynical. Pirmąjį balsą žiūrėsime, ar turėsime kitokių nuomonių. Tad numeris 03742202. Bet telefonas tyli, mėly bičiuliai, laiko nebedaug ir liko iki 8 valandos žinių, tad užteks šį rytą vieno balso. Palieku jūsų šią dainą, susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

0: Ryšys kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025 metais gautas pajamas bei turtą. Kaip rašė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai gyventojų, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtos dienos, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį sakė, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos, siekiant rasti karo sprendimą. Tačiau pridūrė, kad Jungtinių valstijų pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaelis Bagajis valstybiniai televizijai sakė, kad Teheranas pateikė 14 punktų planą, skirtą karui užbaigti, o Vašingtonas jį atsakė žinutę tarpininkui Pakistanui. Dėl avarijų Kauno rajone, Jėsėje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovė. Pirmadienį apie tai LRT radijui kalbėjo Sandra Trinkūnaitė Rimkienė, pasak jos maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kauno-Šiauliai ir Vilnius-Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jėsėje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 10-15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose, Gudžiūnuose siekiama atkurti pažeistas sistemas, tuo metu Jėsėje dirbama patraukiant likusius vagonus. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak Migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų, esant galimybei, nesinaudoti svetainės migracija.lt teikiamomis paslaugomis. Kadangi atnaujinu svetainę, keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas. Vartotojų paskirų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 42 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias kelyje radijo žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžio turas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, antroji laidos valanda. Ir radijas kelyje tęsia savo veiklą, rytas kelyje taip pat jau skaičiuoja antrąją valandą tą trumpąją apie eismo situaciją. Pradėkime nuo sostinės, turime avariją Pilaitės prospekte ties senosios Pilaitės keliu, tad būkite informuoti apie tai. Tuo tarpu nemažai spūšių į centrą judant Pilaitės prospektu, Ukmergės gatvė, taip pat ir nuo Salininkų Eišiškių plentu į centrą judant Kalvarijų gatvė, teks pastoviniuoti ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant, nuo Šeškinės Ozo gatvė važiuojant, Kareivių gatvė judant nuo Milašiaus gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo į centrą Geležinio Vilko gatvė, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, taip pat Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirko sankryžos, taip pat Ukmergės gatvė link Geležinio Vilko sankryžos, link centro važiuojant juoduoju keliu ir iš centro Geležinio Vilko gatvė. Nemažai naujienų, nemažai aptariamų vietų sostinėje, tad kantrybės visiems, jeigu šiuo metu stoviniuojate spūstyje. Tuo tarpu Uostamiestyje link Jakužėno, nuo Jubiliejaus gatvės ir nuo Sudmantų atvykstant teks pastoviniuoti, nemažai automobilių ir Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos, taip pat Lipkių gatvė. Judant link Šilutės plento teks pastoviniuoti. Na, mes po trumpos reklaminės pertraukėlės grįšime prie muzikos, išgirsite šią valandą orų prognozę, sporto rubriką. Na, valandą užbaigsime su savaitės naujiena. Tad likite kartu.
1: Radio stotis. Reklama. Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia. UAB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Guacamole. Morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien nepastovi debesuota, vietomis gali trumpai palyti, kai kur galima ir per kūnį. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, nuo temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpas lietus, galima ir per kūnį. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį iki 10 laipsnių šilumos, dieną iki 20 laipsnių šilumos, pajūryje iki 14. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 7, dieną iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10 šilumos, na, o dieną iki 15 laipsnių šilumos. Tad bandomasis vasaros laikotarpis baigsis ties antradienio, trečiadienio šiltesnių rūbų toli. Nepadėkite kažkur spintoje, šiuo metu sostinėje saulėta 15 laipsnių aukščiau nulio, uostamiestyje debesuota 14 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Yeah, bilietus platina Bilietai LT. Yeah, Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Lengva pergalė NBA atkrintamosiose iškovojo Detroito Pistons ekipa JB Bickerstaffo auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje. 116-94 nugalėjo Orlando Magic komandą ir serija laimėjo 4-3. Rytų konferencijos pusfinalyje Pistons susitiks su Clevelando Cavaliers ekipa. Pergalė NBA atkrintamosiose iškovojo ir Clevelando Cavaliers klubas Kenny Atkinsono auklėtiniai savo arenoje 114-102 įveikė Toronto Raptors krepšininkus ir serija laimėjo 4-3. Milano Inter Italijos Serie A lygos rungtynėse namuose 2-0 nugalėjo Parma futbolininkus ir užsitikrino nugalėtojų titulą. Inter po 35 sužaistų rungtynių turi surinkę 80 taškus ir nuo antroje vietoje esančio Napoli yra atsiplėšęs 12 taškų. O tai reiškia, jog lygus trims turams iki sezono pabaigos tapo nebepavajamas ir užsitikrino nugalėtojų titulą. Inter iškovojo Serie A lygos titulą 21 kartą klubo istorijoje. Londono Tottenham Anglijos Premier lygos išvykos rungtynėse 2-1 nugalėjo Aston Villa futbolininkos ir į savo sąskaitą įsirašė gyvybiškai svarbius 3 taškus. Po 35 sužaistų rungtynių Tottenham turi surinkę 37 taškus ir rikiuojasi saugioje 17 Premier lygos turnyrinės lentelės vietoje. Manchester United klubas Anglijos Premier lygos rungtynėse namuose 3-2 nugalėjo Liverpool futbolininkus ir likus trims turams užsitikrino kelialapį į kitą sezoną UEFA čempionų lygą. Na, o vakar Lietuvos krepšinio lygoje galėjome stebėti įdomias rungtynes, kuriuose Lietkabelis nepaliko vilčių Lietuvos rytui, juos įveikdami rezultatu 96-71. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą, žinoma, nieko rimto laidoje. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje toks paradoksas. Pristatysime dainą, kuri pirmą kartą pasirodė 2002 metais, kai italų projektas Milky pristatė lengvą vasarišką house kūrinį, kuris greitai užkariavo klubus ir žinomo radijos stotis. Daina išsiskyrė paprasta, bet labai įsimenančią melodiją, šiltų gitarinių skambės ir pozityvę nuotaiką. Būtent tai padėjo jai pasiekti aukštas pozicijas tarptautinėse topuose. Man atrodo, kad šita daina atsirado taip, kad dainos atlikėja vokalistė ką tik angliškai išmoko dainuoti ar kalbėti ir įrašė visišką bombą. Na, ta prasme, gerąją prasme, visiškai išsprogdino tuo metu reitingus ir šitas kūrinys praėjus kiek daugiau nei 20 metams dabar išgyvena aukso amžių. Yra ir lietuviška versija, čia kelyje radio eteryje girdėjote ir tos versijos pristatytojo, čia Davidas Geta, visiems puikiai pažįstamas, didžėjus nepraleido progos prisidėti per šios dainos ir šioje versijoje, naujojoje versijoje, klasikinis motyvas išlaikomas, tačiau yra papildomų skambesių čia David Guetta, aš išgirdau ir Daft Punk kūrinio, dar tais laikais kitaip jo vadinosi Stardust, Music Sounds Better With You skambesių, tai žodžiu pastiprino žemutinius dažnius, energingesnį ritmą, didžėjus iš Prancūzijos pridėjo ir festivaliams pritaikė dinamiką. Tai toks sugrįžimas iš tikrųjų neatsitiktinis, mėly radio bičiuliai. Pastaraisiais metais vis dažniau ir dažniau girdime senų hitų atgimimus, va tokius savaitės naujienos rubrikoje, kurie pasitelkus naują produkciją atranda kelią į jauną auditoriją ir žinoma socialinius tinklus Just the Way You Are yra puikus pavyzdys, kaip nostalgija gali susilieti su šio laikinėmis muzikos tendencijomis. Tai pasiklausom šio kūrinio vertasis radio eterio, ar jau užtenka tų remiksų Just the Way You Are. Primenu, Milky, kartu su David Guetta, jūs girdite Just the Way You Are.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025 metais gautas pajamas bei turtą. Kaip rašė BNS, iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančiai gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmos dienos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį sakė, kad su Iranu vyksta labai pozityvios diskusijos, siekiant rasti karo sprendimą. Tačiau pridūrė, kad Jungtinių valstybių pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš užblokuoto Hormūzo sąsiaurio. Anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaelis Bagajis valstybiniai televizijai sakė, kad Teheranas pateikė 14 punktų planą, skirtą karui užbaigti, o Vašingtonas jį atsakė žinutę tarpininkui Pakistanui. Dėl avarijų Kauno rajone, Jiestijoje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone, vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovė. Apie tai pirmadienį LRT radijui teigė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Pasak jos maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiestijoje keleivinių traukinių vėlavimai trunka iki 15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažįstas sistemas, tuo metu Jiestijoje dirbama patraukiant likusius vagonus. Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiestijoje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Savo ruoštų penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams, galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak Migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Trikdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 42 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Aš myliu

Rytas kelyje. Lietuvoje po 9:11, trečioji laidos valanda. Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad ir laiką leidžiate gerai. Graži diena, mėgaukimės ją, kol ar galime, nes šiek tiek atvės. Trumpai apie orus pakalbėsime kiek vėliau, dabar apie eismo situaciją. Tai pradėkime nuo sostinės, turime avariją Goštauto gatvėje ties Tumo Vaižganto gatvė, būkite informuoti, taip pat ir Gruščių, judant į centrą Pilaitės prospekto, Eišiškių plentu nuo Salininkų, nuo Šeškinės Ozo gatvė, nuo Ukmirgės gatvės Geležinio Vilko gatvė link tunelio, taip pat Jasinskio gatvė link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų sankryžos ir iš centro Ozo gatvė važiuojant, taip pat iš centro Žirnių gatvė sostinėje teks pastoviniuoti. Tuo tarpu stamestyje kol kas jau ramu, ne kol kas, o jau ramu reikėtų pasakyti, rytinis pikas praeityje, tad tiek apie eismo situaciją, minėjau, kad orus išgirsite kiek vėliau, taip pat valandą užbaigsime su top 3 rubrika ir tai dar ne viskas, laukia įdomus pokalbis, beje, šią valandą trumpai pakalbinsime Klaipėdos Vydūno gimnazijos pradinių klasių mokytoja Daiva Imbrasienė, kuri turi puikių naujienų, jeigu neteko girdėti, tai Klaipėdos pirmokai atstovaus Lietuvą tarptautiniame robotikos čempionate Hongkonge. Tai labai įdomu iš tikrųjų mūsų moksleiviai lietuviai atstovaus ir parodys savo žinias šiame puikiame tarptautiniame robotikos čempionate čia First Lego League tokiu pavadinimu, tad pakalbėsime su mokytoja, kas ten gero, kaip ten viskas įvyko ir panašiai šiek tiek vėliau apie 9:30, tad likite kartu, laukia įdomus pokalbis.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

Na dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai nepastovų debesuotumą šiandien numato, vietomis gali trumpai palyti, kai kur galima ir per kūniją, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų trumpas lietus, galima ir per kūniją, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, na o dieną iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas naktį iki 7, dieną iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Na, o dieną termometrai kils iki 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje debesuota 16 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje saulėta 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Кимаш.
1: Reklama. OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Radio stotis kelyje. You look like you're having fun.

0: Kaip jūs laikotės? Tikiuosi, kad puikiai Kelyje radijas tęsia toliau savo veiklą ir iš tikrųjų labai įdomus pokalbis laukia mūsų apie šaunuolius pirmokus iš Klaipėdos, kurie atstovaus Lietuvą tarptautiniu mastu.
1: Dienos svečias.
0: Ir aš tikrai nepapasakosiu, kaip ir kas, taip tiksliai ir nuoširdžiai, kaip šių moksleivių mokytoja Daiva. Tai Daiva Imbrasienė su mumis čia eteryje Klaipėdos Vydūno gimnazijos pradinių klasių mokytoja. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Tai ar viską teisingai pasakiau, kad iš tikrųjų puikus nuopelnas, ar ne, buvo pasiektas robotijadoje ir keliausiai į Honkongą jūsų pirmokai? Ir
2: turi galimybę.
0: Turi galimybę. Ar ne? Tai gerai, Daivo, jūs papasakokit nuo dugniai. Kas čia įvyko, ką čia tokio sukonstravo tie moksleiviukai ir kokia ta galimybė?
2: Taip, tai mes šiais metais pirmą kartą dalyvavome First Lego lygoje ir Explorers kategorijoje. Ir šių metų tema buvo archeologijos pasaulis. Tai tikrai sudėtinga tema pirmokams, bet pirmokai priėmė iššūkį, taip pat aš irgi, nes mums visiems naujas pirmas kartas, nes aš irgi pirmą kartą dalyvavau. Ir mes domėjomės archeologiją, domėjomės nuskendusiais laivais Baltijos jūroje, tyrinėjom, žiūrėjom filmukus, ką pristatė Klaipėdos universiteto mokslininkai ir toliau konstravom iš Lego ir motorizavom tam tikrus tokius objektus, techninius prietaisus, galima sakyti. Mano vaikai suprojektavo droną, kuris skrenda virš jūros ir fiksuoja medinius arba metalinius objektus ir praneša signalų ir spalvą. Tai čia ir programavimas buvo, taip pat norėjo, kad aptiktų ir sprogstamas medžiagas, kurių pas mus Baltijos jūroje yra daug. Tai va, ir mes dalyvavome regioninėse varžybose Klaipėdoje, pasirodėm kaip jaunieji augantis inžinieriai ir paskui keliavome į Kaune mokslo saloje vykstantį jau nacionalinį turą. Ir mes ten važiavom, savo pasakė, kad mes važiuojam gerai praleisti laiko ir pasižiūrėti, ką kiti kūrė, nes tai mums buvo pirmas kartas. Ir va taip vagavosi, kad mes tapome nugalėtojais. Ir labai džiaugiuosi pirmokais, nes čia ne tik tai, kad pristatyti reikėjo, ką namuose paruošė, bet jie dar turėjo ir klausimų atsakymų sesiją, kuriuo teisėjai jiems uždavinėdavo klausimus, o jie turėjo atsakyti, parodyti, kad supranta, apie ką kalba, ir jie taip puikiai pasirodė. Ir netikėtai pirmą kartą kviečiami į pasaulinį čempionatą ir pradinukai, tai yra Explorer lyga, iki šiol važiuodavo tik vyresni. Ir turim galimybę išvažiuoti netolinį arti į Honkongą, į pasaulinį čempionatą. Aišku, pirmokai įsivaizduoja, kad jie jau važiuoja, bet mažytė problemėlė yra finansinė pusė. Tai šiuo metu prašom remėjų pagalbos ir žiūrėsim, kaip mums labai daug, nebedaug laiko liko, nes registracija yra iki 10 dienos, gegužės, tai bus aišku, ar mes važiuojam ar ne. Šiaip turi galimybę iš Lietuvos važiuoti 3 komandos iš prizinės vietas, kurios užėmė, tai kažkas vis tiek atstovaus, o ar mes ar ne, tai priklausys ir nuo kitų, kiek mums padės, aišku, ir mokykla remia, ir savivaldybė tikimės, kad parems, bet gali to ir neužtekti. Tai va tik tai toks mūsų kelias.
0: Tik toks jūsų kelias, tai realiai mokslinės žinios nugrindė tiesiog trūksta finansinių pajėgumų, bet aš norėčiau sugrįžti prie to viso. Jūs sakot, važiavom gerai praleisti laiko, gavos taip, kad nurungėt visus. Tai super, iš tikrųjų, dronas, tai iš Lego kaladėlių, ar ne? Pačių Lego kaladėlių.
2: Taip, iš Lego kaladėlių, tai dronas tik tai vienas, kurį motorizavom. Taip, vaikai buvo pastatę dar tokią, kaip įvardino, kaip kapsulę, kuri nusileidžia į dugną ir fiksuoja dugno nelygumus, kur nurodo ir siunčia koordinates į kompiuterį. Na, žinoma, tai nėra taip jau padaryta viskas, bet vaikai taip supranta, kad tai galėtų būti ateitie. Šitas, ta kapsulė nebuvo motorizuota, o dar toliau buvo laivą suprojektavę, taip pat buvo fotoaparatą krabas, kuris, kai naras nusileidžia tyrinėti nuskendusio laivo, jis kartu leidžiasi ir fiksuoja vaizdus, kurios siunčia tiesiai į kompiuterį. Taip pat buvo ir laboratorija, kuri yra sausumoje, kur tyrinėjo, nes mūsų mokykla šiaip yra žvejybos uosto rajone, tai mums čia viskas šalia jūra, tai vat viena komandos dalis tyrinėjo povandeninį pasaulį, o kita dalis tyrinėjo tai, kas yra žemėje, tai yra žvejų kaimelyje, ten kabliukai kokie rasti, žvejybai reikalingos priemonės. Tai vat tok, daug ten daug, ką mes esam pridarę, buvom tiksliau pridarę, nes dabar tai irgi ilsisi, ko tos kaladėlės visos jau.
0: Supratau, o dabar mokytoja, sakykit, kokioj čia pamokoj dėstavo tokių dalykų? Ar pati mokykla ugdo pirmokus, ar esate į tai labai įsiliejęs stipriai, ar čia jau individualūs sugebėjimai?
2: Šiaip konkrečiai robotika, tai čia yra mano, toks laisvalaikio leidimo būdas gavosi šiais metais, bet šiaip esam meno mokykla, mūsų, mano vaikai pirmokai yra dailės klasė, tai mums tas vat, irgi kūrybiškas požiūris į visas problemas į Steam'ą, nes konkrečiai pati daug dėmesio skiriu Steam veikloms, tai ir šitie vaikai dirba, tai vat sakykim, čia... Na, mūsų mokykla tuo ypatinga, kad mes turim tokį kaip kultūrinį ugdymą. Tai mūsų dalis šitos veiklos buvo kultūrinio ugdymo metu, o jau kai ruošėmės varžybomis, tai čia buvo tiek vaikų, tiek mano laisvalaikis. Nes kadangi, kaip sakiau, tai buvo ir man nauja, tai aš nelabai... Ta prasme, kad nėra mokykloje tokios krypties. Mes esam pradininkai, bet susiruošę keliauti toliau. Dabar dar turiu kolegių, kurios toliau nuo kitų metų startuoja. Tai mes, sakykim, kūrėme robotikos bendruomenę mokykloje.
0: Labai, labai gražiai, gražus šitas visas reikalas. Šaunu ir smagu girdėti, kad kažką tokio pradedat čia savo mokykloje. Ir mes norime palinkėti, kad pavyktų visgi tą Honkongą nuvažiuoti ir surasti tų reikalingų lėšų. Tai tarptautinis čempionatas Honkonge beje suburs daugybę jaunų talentų ir tiem patiem turbūt moksleiviams naujų draugų būtų galimybė sutikti bendraminčių.
2: Taip, ten dalyvaus apie 300 komandų iš viso pasaulio ir Europos ir Lietuvos ir visur. Tai žinoma, kaip vaikams didžiulis iššūkis yra ir užsienio kalba, bet kiek žinau, kad nors ir pirmokai dar užsienio kalbos nesimoko, bet šiuolaikiniai vaikai jau turi pradmenis ir tikrai gali bandyti susikalbėti. Tai labai tikiuosi naujų patirčių, jeigu pavyks išvykti. Bet kaip sako, būsim ten, jeigu tikrai mes esam to verti.
0: O labai geri žodžiai iš tikrųjų. Ačiū Jums labai už pokalbį. Su mumis buvo Daiva Imbrasienė, Klaipėdos Vidūno gimnazijos pradinių klasių mokytoja ir pedagogė iš didžiosios raidės. Ačiū Jums labai.
2: Ačiū.
0: Ačiū. Linkėjimai ir sėkmės ateities projektuose.
2: Dėkui.
0: Iki.
2: Visa.

0: šiandienos top 3-ose turime, na, neblogų trijų dainų sąrašiuką. Keliamės į 2019 metus ir noriu jums pristatyti to meto topus Daddy Yankee kartu su Snow Con Calma trečioje vietoje, antroje vietoje dainininkė iš Jungtinės karalystės Mabel su Don't Call Me Up, pirmoje vietoje Lil Nas X su Old Town Road. Tokiu metu ši daina tiesiog karaliavo muzikos topuose, nebuvo neįmanoma tiesiog jos negirdėti, tad pasiklausom šių trijų dainų ir susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, kviečiu jūs pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius vieši Jungtinėse Amerikos valstijose, kur šią savaitę dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblėjos rengiamame tarptautinėme migracijos peržiūros forume. Kaip pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija, vizito metu ministras dalyvaus aukšto lygio diskusijose migracijos valdymo, sienų saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. Ukrainos pajėgos gegužės 4-osios naktį surengė drono ataką prieš Maskvą, kur buvo smogta prabangiam gyvenamajam dangoraižiui, rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis rusiškais Telegram kanalais. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti prieš pat 1 valandą vietos laiku nedideliame aukštyje Maskvos link skrendantis dronas. Nuotraukose užfiksuota žala daugiaaukščiam pastatui. Pranešama, kad tai prabangus dangoraižis Mos Film Tower, esantis į vakarus nuo miesto centro. Gatvėje apačioje, kur dirba gelbėjimo tarnybos, taip pat matomos išsibarščiusios drono nuolaužos. Irano kariuomenė pirmadienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos bus atakuojamos, jei žengs į Hormūzo sąsiaurį. Tai paskelbta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, jog Vašingtonas pradės lydėti laivus per užblokuotą vandens kelią. Apie tai valstybinio transliuotojo paskelbtame pareiškime teigė Irano kariuomenės centrinės vadovybės generolas Ali Abdullahis. Dėl avarijų Kauno rajone, Jiesioje ir Gudžiūnuose, Kėdainių rajone vis dar galimi traukinių vėlavimai, sako Lietuvos geležinkelių grupės atstovė. Apie tai pirmadienį LRT radijui teigė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Pasak jos, maršrutais Vilnius-Klaipėda, Vilnius-Šiauliai, Kaunas-Šiauliai ir Vilnius-Ryga galimi vėlavimai iki 30 minučių. Dėl avarijos Jiesioje keleivinių traukinių vėlavimai siekia iki 15 minučių. Darbai tęsiasi abiejose įvykio vietose. Gudžiūnuose siekiama atkurti pažįstas sistemas, tuo metu Jiesioje dirbama patraukiant likusius vagonus. Kaip rašė BNS šeštadienį prieš vidurnaktį, Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Savo ruoštų penktadienį Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo kelis skaldą gabenę vagonai. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Pirmadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrįžė 42 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias Kelyje radijo žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos valanda, mėly bičiuliai, ir kaip įprasta, esu ne vieno studijoje ir šiandien su manimi mano kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Ketvirtoji valanda ir kaip visą laiką sulauki manęs, nežinau, aš gera žinia ar prasta žinia eterėje tavo pastarosiam dienomis, tikiuosi, per daug neužguliu.
0: Ne, viskas svarkoja, kaip tavo savaitgalis, spėjai palsėt.
1: Žinoma, žinoma.
0: Čia tokios mini atostogos gavosi, iš tikrųjų, dar toks oras pasakiškas. Nežinau, aš tai ir nusvilt spėjau. Nuo to saulės tą savaitgalį.
1: Tikrai taip, aš pasijaučiau, lyg Ispanijoje būčiau.
0: Jo, iš tikrųjų. Bet čia bandomasis laikotarpis tik tai, žinok. Greitai grįšim į realybę.
1: Realybė. Baigėsi subskripcija saulėj.
0: Jo, baigėsi prenumerat. Ne, saulė liks, bet šiek tiek temperatūros bus mažiau, bet tikrai kils čia visokių reikalų eteryje. Turime ir dovanų iš Primalajant, sugrįžta Jėzų skėčių. Bus lietaus šią savaitę, tai kodėlgi nelaimėjus mažo komfortabilaus skėtuko, kuris tilps į rankinę ar tiesiog automobilį, kur nors ten užsėdynės. Turėsit savo ir nebus baisus lietus. Taip pat šiandien pas mus eteryje, nors ir virtualių būdų, skambinsime Rokui Jan. Žinai, kokia Jan, Roko Jan pavardė?
1: Tikriausiai Jan.
0: Ne, Jančiauskas.
1: Jančiauskas.
0: Viskas labai patogu. Tai
1: patogu, paprasta.
0: Trys pirmos raidas. Simint. Jessica Shai, Rokas Jan, Dovimi. Tema yra lietuviškoj muzikoje. Šiaip Rokas pristato naują dainą, taip pat ir klipas su daina, išėjęs yra Pasilik, pavadinimu artėja koncertai, beje Žalgirio arena, Arena Vilnius, tai bus apie ką pakalbėti, tad mili bičiuliai, nieko mes nelaukia, grojom jums toliau. Gražiausia ryto muzika, likite kartu, kaip ir minėjom, pradėsime šią smagią valandą nuo dovanų, o paskui padovanosime ir įdomų pokalbį su Roku Jantą, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Kaip ir minėjome, turime jums dovanų, mėly bičiuliai, ir norime trumpai papasakoti prizo įsteigėjus, tai yra sulankstomo mažo komfortabilaus skėčio prizo įsteigėjus Primaline.
3: Pristatome modernę logistikos ir transporto partnerę UAB Primaline. Nuo 2010 metų Kaune veiklą pradėjusi įmonė šiandien vienyje beveik 300 profesionalų komandą. Valdo daugiau nei 200 transporto priemonių parką ir daugiau nei 13 tūkstančių kvadratinių metrų sandėliavimo ploto padaliniuose Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Primaline teikia kompleksinės logistikos paslaugas nuo dalinių krovinių pervežimų iki 3 PL ir cross dock bei ilgalaikio sandėliavimo sprendimų. Taip pat siūlomi naktiniai fiksuoto laiko ir ekspres pristatymai dvivairiais ekipažais. Kroviniai visoje Europoje pristatome per 24 valandas. Kasdien įmonė perveža apie 1500 krovinių, o vilkikai nuvažiuoja net apie 28 tūkstančius kilometrų. Primaline dirba Baltijos šalyse ir visoje vakarų Europoje. Ir šiuo metu įmonė plečia komandą.
2: Kviečiami prisijungti vairuotojus su C ir CE kategorijomis, net ir be darbo patirties. Jei esi iš kito Lietuvos miesto, Primaline padės spręsti apgyvendinimo klausimus bei kompensuos kelionę į darbą. Tavęs laukia nuolat atnaujinamas, modernus autoparkas, aiškios darbo sąlygos, laiku mokamas atlyginimas ir komanda, kurioje vertinamas profesionalumas bei pagarba. Ieškai stabilaus darbo patikimoje įmonėje, prisijung prie Primaline jau dabar. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje primaline.eu arba parašyti elektroniniu paštu simona@primaline.eu. Na dabar, aišku, Primaline rašosi Primaline ir viskas, ir turim skambutį iš karto. Supranta klausytojai apie ką čia ir kas, kaip tai, labą rytą, labą dieną.
4: O, buongiorno, sveiki,
3: gyvi su pirmadieniu. Buongiorno, su pirmadieniu, sveiki, ir jūs su kuo kalbame?
2: Gintaras, čia Gintaras, aisti, kaip gyvenat, Gintarai, sakykite?
4: Nežinoma, nes matai, gal girdės, gal negirdės.
2: Susipažins,
4: susipažins. Jau kaip savo hebra, ne, kai vadinam.
2: Aišku, savo. Tai Gintarai, kur šiuo metu važiuojat, į kurį miestą?
4: Dabar esu Šilalį.
2: Šilalį, kaip ten Šilalį gyvena, geras oras?
4: Nu, gražu, smagu, saulė, nuotaikos geros, muzikos geros. Pagaliau šortą jau, žeminė batai, striukės. Nu, aišku, ateina vėl neaišku, kas bus toliau.
2: Na, būtent, Gintarai. Ir skėtis, manau, kad praverstų, žinokit, nes orų prognozė...
4: Na, tai gali, kad... aš tai paskėčiu, žinokit, sako, maito dainuoju, žinokit, paskėčiu, viską gali daryti,
2: žinokit. A, vat iš karto, gerai. Gerai, pirmą laimim skėtę, tada darom ten kažką. Gerai, okay, Gintarai. Gerai. Tvarkoj, tai turim porą jums klausimų. Esat pasiruošęs?
4: Taip.
2: Gerai, kada buvo įkurta Primaline? 2005, 2010 ar
4: 2020?
2: Jo, net nespėjau varianto pasakyti. Ir antrasis klausimas, kiek darbuotojų dirba įmonėje? Apie 120, beveik 300 ir apie 500?
4: 500.
2: Na ką, Gintarai, jūs esat visiškai teisus.
4: Tai ne, žinau, nes aš klausau.
2: Klausėt mūsų. Šaunu, šaunu. Gintarai, nepadėkit telefono ragelio, sustarsim dėl... skėčio atsimimo reikalų. Tvarkoj, geros dienos.
4: Geros visiems nuotaikos ir visiems pozityvumo.
2: Ačiū Jums, Gintarai, ačiū labai.
3: Ir Jums, Gintarai, visą gerą.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes jau turime ryšį kartu su Roku Jan. Laukia puikus pokalbis ir premjera, tad skubame pasilabinti.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Labas, sveikas, gyvas, Rokai.
2: Sveiki, labas rytas.
0: Sveiki, Rokai, kaip laikotės?
2: Puikiai laikaus, puikiai. Nežinau, vasariškai nusiteikęs jau.
0: Vasariškai, tokia bandomasis laikotarpis, ar ne dabar gerų?
2: Aha, tikiuosi, kad išlaikysim ir nebepasikeis jau.
0: Tikėkimės, ne tiek daug ir liko iš tikrųjų iki vasaros. Ir mums smagu, kad džiugini lietuviškais kūriniais ir turtini mūsų grojaraštį. Tai daina pasilik ir kaip visos dainos apie meilę, ar ne?
2: Tikrai taip. Tikrai visiškai taip. Nors šiaip mano dainose būna visokių temų, bet šita tokia tikriausia daina apie meilę.
0: Ir dar labai smagus dalykas tai, kad daina praturtino ir sukurtas vaizdo klipas.
3: Tai... Pat režisavote beje, Rokai, kiek esu matęs, ar netiesa?
2: Taip, tikrai taip.
3: Ir gal galėtumėte papasakyti klausytojam ir jūsų gerbėjam, kokia vat buvo idėja už vaizdo klipo, kaip sugalvojat ir kas jūsų mintise galvoje dėjasi?
2: Taigi, kadangi daina, kaip ir sakėm, apie meilę, bet man atrodo ne šiaip meilė, o ta tokia tikra meilė, kur ji prasideda tada, kai baigėsi gal tas visas lengvumas ir tada tu pasirenki pasilikti, net kai nebūna taip lengva, tai kažkaip norėjosi tik netradiciškai pasižiūrėti vaizdo klipe į kūrinį, todėl viso klipo metu aš bėgu ant bėgtakio, taip norėjom simbolizuoti, kad tu tarsi visą laiką bėgi, bet nuolat lieki toje pačioje vietoje, tai tuos santykius va taip kažkaip norėjosi iliustruoti. Ir man atrodo labai papildėm apskritai visą būsimo albumo pasaulį vizualinį, nes visi trys klipai, kurie yra išėję, kažkaip man atrodo taip vientisa tokia linija eina.
0: Kad tai spalvų ta visa gama, tai aš atpažinau ir kažką tokio bendro yra, bet Rokai aš taip giliai nebridau, man patiko šitas klipas, tikrai nieko kažko panašaus nesu matęs, bet žiūriu bėgimas ir cigaretės vienoje kambaryje kažkaip nesiderina. Rokai, šiaip mėgstat bėgiot?
2: Ne, aš visiškai šiaip nebėgoju ir nemėgstu, tai man šitas klipo filmavimas buvo... Vėlgi nelengva.
0: Gerai, kiek minutėmis, nežinau, tikiuosi nevaldomis, teko bėgti fiziškai, kad nufilmuotume šitą klipą?
2: Aš jau nebeįsivaizduoju, bet tikrai bėgom kokius 20 kartų per visą dainą.
0: Okay.
2: Tai, nu, visai, kaip man nebėgiojančiam, tai buvo ką veikti.
0: Tai tas ventiliatorius padėjo, ar ne, šiek vėsino visą tą reikalą.
2: Jo, man atrodo, čia buvo labiau nemeninis sprendimas, o tiesiog dėl mano išgyvenimo skirti.
0: Šito reikia, nes praktiškas daiktas, šito maždaug, ne dėl meno. Fainai išgirsti tokius dalykus iš tikrųjų. Taip ir suprantam tą temą, kad bėgino kažko, bet vis tiek tie pasirinkimai galbūt nėra teisingiausi ar ne. Ten kažkokie skyšiai podeliuose, cigaretės, na tai tiesiog gadina mūsų sveikatą.
2: Tai arba simbolizuoja tas visas bemėgis naktis, kuris kartais tenka... Bet ir tai būtent, kalbant apie meilę.
0: Bet ir be miegės naktys sveikatos negerina, ar ne? Turim sutikti.
2: Tai žodžiu, tokia išvada, kad mano klipai yra apie prastą sveikatos būklę.
0: Jūsų klipai yra apie tikrumą, kaip yra, tiesiog, be taip, tų filtrų.
2: Ir, būtent.
0: Būtent. Rokai, alkis, ar ne kyla alkis ir reikia arenų?
2: Reikia arenų ir jos bus.
0: Ir bus?
2: Kaip be arenų, taip.
0: Tai Žalgirio arena, ar ne, ir norėjau sakyti, nebe Siemensas, jau arena Vilnius. Tai kaip kada ir ko laukti iš tavęs šiuose koncertuose?
2: Jo, tai labai labai laukiu visų. Lapkričio 20 susitinkam Kauno Žalgirio arenai, o gruodžio 18 susitinkam Vilniaus arenai. Tai iš tikrųjų jau pasiruošimai prasidėjo dabar, nors atrodo to laiko dar daug, bet iš tikrųjų tai visai nedaug, tai kviečiu visus jau dabar užsitikrinti savo vietas, nes jau ir sceną braižom, ir choreografijas pradėsim statyti, ir laukia visos naujos albumo dainos, ir aišku, visos šiaip labiausiai pamėgtos dainos, tai ruošiam tikrai tokį gyvenimo šou, kokio dar nedarėm iki šiol. Tai labai labai laukiam.
3: Taigi, skamba nuostabiai, Rokai, o gal galėtumėt šiek tiek papasakoti ir įvesti jūsų klausytojus į pačią produkcijos muzikos fazę ir kaip viskas sekėsi su daina toj daly kūrybos proceso.
0: Kuriamojo fazėje. Taip, tariant, kiek laiko stalčiai gulėjo ši daina? Ar labai greit sukūrėt?
2: Šiaip gana greitai. Man atrodo, mes ją parašėm žiemą. Mhm. Parašėm ją kartu beje su Justinu Jaručiu, mano gerų bičiuliu. Mhm. Ir kažkaip taip netikėtai viskas lengvai pasirašė, bet juokingas dalykas, kad man šita daina tokia, nežinau, ne iš karto aš ją prisijaukinau. Kažkaip parašėm ir man tokia atrodė, o, nu gerai, visai faina daina. Bet paskui aš ją nusinčiau savo vienam iš gerų draugų. Ir kažkaip surezonavo su tuo, per ką buvo einama. Ir aš tada tarsi išgirdau tą dainą iš to žmogus perspektyvos ir man nuo tada ji pasidarė, nežinau, 5 kartus gražesnė ir aš tik tada supratau, ką mes iš tikrųjų sukūrėm su Justinu. Tai va, tai dabar kažkaip labai manai daug reiškia ir pagalvojau, kad galbūt ir kitus žmonės būtent taip pat, nežinau, surezonuos. Taip, o pačio skambesio prasme, tai man atrodo, jinai tokia šiek tiek gegužio seserinė daina kažkokia yra. Jos turi tokį bendrą, šiek tiek kantri, tokį folkį, kažkokį vaidelį. Tokia tarsi vyresnė sesė gegužio. Tai va, norėjosi ir šitam albume įnešti tokių šiltesnių šiek tiek spalvų. Ypatingai po praėjusių singlų. Tai labai įdomu, kaip žmonės prisijaukins.
0: Mes nebijojame, kad jau ir taip teko pas YouTube'ai žiūrėti klipą ir komentarai. Čia kažkas ir meilėje prisipažįsta tau, Rokai. Tai iš tikrųjų puikus palaikymas ir iš mūsų, iš Kelyje radio kolektyvų ir beje mininėje arenos. Ar ne? Tai yra lapkričio mėnesį. Ilgokai laukti, tai Liepos 18 dar ir Palangoje tave galėsim išgirsti.
2: Taip. Jūs geriau atsimenat negu aš visus.
0: Pasidomėjom, kur čia galima būtų gyvai išgirsti. Tai ką? Linkim tau didžiausios sėkmės ateities projektuose, laukiam naujų kūrinių, kurie ir toliau drebintų mūsų eterį. Ir žinoma, tikėkime susigirdėsim neužilgo, gražios audienos.
2: Būtinai, gražios ir jau mačio.
0: Ir dar palinkėjimą Kelyje radio klausytojams, Rokai.
2: Linkiu pasilikt ten, kur yra geriausia. O šiuo atveju tai turbūt YouTube'o linkę kažkur pasilikti ir ten susiklauso visi.
0: Gerai, tvarko. Ačiū tau, Rokai. Iki kitų kartų.
3: Nuostabu. Iki kitų kartų, Rokai, viso.
0: Iki.

0: Na ką, mėly bičiuliai, noriu su jumis atsisveikinti, tarti iki rytojaus, nuo 7. Startuosime vėl kartu, būninsim svietą, kaip Donelaitis rašė savo poemoje metai. Nu, čia bus rašoma nauja istorija nuo 19 valandos laidoje Nieko rimto su kolega Aisčiu. Tai ką, gero to eterio laiko?
1: Ačiū tau, Mantai. Gero tau rytojus ir geros tau šiandien dienos.
0: O tai pasimėgaukim tą saulę, kol dar galim, nes žinokit, tikrai bandomasis laikotarpis vasaros baigsis ir džiaugsis tie, kurie laimėjo Prima Line skėtinės ir lietingų dienų artėja. Tad likite kartu, iki rytojaus. Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Nerealios pramogos vaikams su Mimito animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimito komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atvirų dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina bilietai.lt.

desire. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11:28, dabar eteryje laida Nieko rimto. Pirmadienis, mėlyjei, laukia nauja darbo savaitė, kartu su naujausia informacija ir geriausia muzika kelyje, po truputį ją ir veiksime. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14:00, kur toliau skambės programa Piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informaciją ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Verst Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Verst Traškis. Verst Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės ketvirtą dieną aplink pasaulį. Tai 2008 metais gegužės ketvirtą Setas McFarlane'as sudarė istorinę 100 milijonų dolerių vertės sutartį su 20th Century Fox TV, užtikrinančią serialo Family Guy ir American Dad tęsimą iki 2012 metų. Šis sandoris sudarytas po 2,5 metų derybų padarė McFarlane'ą tuo metu geriausiai apmokamų televizijos scenaristų pasaulyje. Sutartis buvo išsami ir apėmė jo kūrybinės paslaugas serialams Family Guy, American Dad ir tuomet dar tik planuojamam spin-offui Cleveland Show. Ji taip pat apėmė teisės į serialo kūrimo projektus, pavyzdžiui, kartu su scenaristu Gary Jannetty, kuriama daugia kamerinė komedija. Taip pat pajamas iš naujosios žiniasklaidos projektų DVD pardavimų ir prekių pardavimo. Ši finansinė garantija atsirado tuo metu, kai Family Guy jau buvo tapęs 1 milijardo dolerių vertės frančizę, kurią skatino didelė DVD pardavimų apimtis ir ištikimų gerbėjų palaikymas, ypač po to, kai serialas buvo du kartus nutrauktas ir atgaivintas dėl visuomenės reikalavimo. Pirmosios metinės Grammy apdovanojimų ceremonijos, iš pradžių vadintos Gramophone Awards, vyko 1959 metais gegužės ketvirtą dieną ir buvo skirtos 1958 metų muzikos pasiekimams įvertinti. Ceremonija vyko tuo pačiu metu Beverly Hills'e, Kalifornijoje ir New York'e, o ją vedė komikas Mortas Shaw. Ella Fitzgerald ir Perry Como buvo vieni iš pagrindinių vakaro nugalėtojų. Ella Fitzgerald laimėjo du apdovanojimus – geriausias moteriškas vokalas už albumą Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook ir geriausias džiazo pasirodymas už albumą Duke Ellington Songbook. Ji buvo viena iš nedaugelio atlikėjų laimėjusių kelis apdovanojimus kartu su Count Basie, Domenico Modugno, Henry Mancini ir Ross Bodagasarian. Perry Como laimėjo geriausią vyriško vokalo apdovanojimą už savo singlą Catch a Falling Star. Tarp kitų reikšmingų nugalėtojų buvo Domenico Modugno, laimėjęs tiek metų įrašo, tiek metų dainos apdovanojimus už Nell Blue. Daina žinoma kaip Volare ir Henry Mancini laimėjęs metų albumo dovanojimą už Music from Peter Gunn. Ceremonija iš viso buvo įteikti 28 apdovanojimai, o Frank Sinatra gavo daugiausiai nominacijų, būtent 6, tačiau laimėjo tik geriausios albumo viršelio fotografijos kategorijoje. 1990 metais gegužės ketvirtą dieną Latvijos aukščiausioji taryba paskelbė nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją. Deklaracijoje teigiama, kad Latvija nuo Sovietų Sąjungos aneksijos 1940 metais išliko de jure nepriklausoma valstybė. Sprendimą dėl 1940 metų neteisėto Latvijos įjungimo į tarybų sąjungą lėmė slaptas Molotovo-Ribbentrovo paktas. Deklaracijoje buvo pažymėta apie laikiną Latvijos įstatymų galiojimą ir Latvijos 1922 metų konstitucijos veiklos atkūrimą. Tai buvo Šiandien pasaulyje, kur aptarėme, kas vyksta gegužės ketvirtą dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Πάντες και λίγα.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Per vakarėlį prie ežero netoli Oklahomos Sičio pirmadienį prasidėjus šaudimui į ligoninės pateko mažiausiai 12 žmonių, pranešė pareigūnai. Edmundo policijos atstovė Emily Ward teigia, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apytiksliai 9 valandą vietos laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Ji teigia, jog niekas kol kas nebuvo įkalintas. Emily Ward nurodė, kad 10 žmonių buvo išvežti į ligoninės, o dar 2 atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo. Ligoninių sistemos atstovo teigimu, 9 žmonės buvo Integris Health Baptist medicinos centre Oklahoma City'e, o 3 Integris Health Edmond ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama. Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma City'o, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potvyniams kontroliuoti. Taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukyti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku gegužės 1-ąją išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis pradėti priimtų sprendimų revizijos. Iki 2029 metų partijai vadovaujantis Sinkevičius pažymėjo suprantantis, jog nuo šiol jo nuomonė įvairiais klausimais turės svarbesnę reikšmę. Mindaugas Sinkevičius buvo vienintelis kandidatas siekęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusių. Vieno skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Sesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose. Būtent po suvažiavimo, kuriame Mindaugas Sinkevičius išrinktas pirmininku, jis žadėjo pateikti savo poziciją dėl koalicijos ateities, tačiau to nepadarė bei tvirtino, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę. Pasak politiko, šiuo metu politinėje erdvėje yra daug visuomeniai nereikalingo triukšmo. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti svediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Nurodoma, kad incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo Jungtinių Arabų Emiratų miesto Al-Fudžeiros. Kol pareigūnai atlieka tyrimą, laivai raginami šiame regione plaukyti atsargiai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui, tebesant taikos derybų aklavietėje. Po to, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos kare artimuosiuose rytuose, Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą. Greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Pradeda skambėti Milky kartu su Mall Grab, Just the Way You Are, o mes startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Šią valandą toliau turėsime rubriką Ko paklausom, kurioje galite paprašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų mobiliosios linijos numeriu 06-1121-000. Taip pat šią valandą jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mumis. Ir toliau skamba Milky Mall Grab, kaip ir minėjau, Just the Way You Are.

0: radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Kai kur galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis vėjo gūsiai 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis nuo 16 iki 21 laipsnių Celsijaus. Pajūryje nuo 13 iki 15. Dabar Vilniuje 24 laipsniai aukščiau 0. Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje Edrija sporto žinios. Lengvą pergalę NBA atkrintamosiose iškovojo Detroito Pistons ekipa. Bickerstaffo auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 116-94 nugalėjo Orlando Magic komandą ir seriją laimėjo 4-3. Rytų konferencijos pusfinalyje Pistons susitiks su Clevelando Cavaliers ekipa. Keidas Cunninghamas pelnė 32 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų. Tobiasas Harrisas pridėjo 30 taškų, o Detroitas pirmą kartą per 18 metų laimėjo atkrintamųjų seriją. Detroito komanda atsitiesė po atsilikimo 1-3 ir žengė į kitą etapą. Pergalę NBA atkrintamosiose iškovojo Clevelando Cavaliers klubas. Kenny Atkinsono auklėtiniai savo arenoje 114-102 įveikė Toronto Raptors krepšininkus ir seriją laimėjo 4-3. Jaretas Allenas pakartojo savo atkrintamųjų rekordą, pelnė 22 taškus ir atkovojo 19 kamuolių. Donovanas Mitchellas taip pat pelnė 22 taškus, o Jamesas Hardenas pridėjo 18. Įdomu tai, kad visus 7 serijos mečius laimėjo namų komandos. Ketvirtą vietą užėmę Cavaliers antrame etape susitiks su Detroito Pistons. Pirmosios rungtynės vyks antradienį Detroite. Madrido Real Ispanijos La Liga pirmenybių išvykos rungtynėse 2-0 nugalėjo Espanyol futbolininkus ir kovoje dėl titulo į savo sąskaitą įsirašė gyvybiškai svarbius 3 taškus. Karališkojo klubo gegužės 10 dieną laukia svarbus La Liga pirmenybėse El Clasico mūšis su Barcelonos futbolininkais. Vakar Lietkabelis rezultatu 96-71 įveikė Ryto komandą Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Taip pat Šiauliai rezultatu 95-75 įveikė Nevėžį. Tai buvo Radio Kelyje, Edrija sporto žinios.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt. UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Vaikų gimtadienį ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Aktis kelyje.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Per vakarėlį prie ežero netoli Oklahoma City'o pirmadienį prasidėjus šaudimui į ligoninės pateko mažiausiai 12 žmonių, pranešė pareigūnai. Edmundo policijos atstovė Emily Ward teigia, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apytiksliai 9 valandą vietos laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Ji teigia, jog niekas kol kas nebuvo įkalintas. Emily Ward nurodė, kad 10 žmonių buvo išvežti į ligoninės, o dar 2 atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo. Ligoninių sistemos atstovo teigimu, 9 žmonės buvo Integris Health Baptist medicinos centre Oklahoma City'e, o 3 Integris Health Edmond ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama. Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma City'o, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potviniams kontroliuoti. Taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukyti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku gegužės 1-ąją išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis pradėti priimtų sprendimų revizijos. Iki 2029 metų partijai vadovaujantis Sinkevičius pažymėjo suprantantis, jog nuo šiol jo nuomonė įvairiais klausimais turės svarbesnę reikšmę. Mindaugas Sinkevičius buvo vienintelis kandidatas siekęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusių. Vienos skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Cesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose. Būtent po suvažiavimo, kuriame Mindaugas Sinkevičius išrinktas pirmininku, jis žadėjo pateikti savo poziciją dėl koalicijos ateities, tačiau to nepadarė bei tvirtino, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę. Pasak politiko, šiuo metu politinėje erdvėje yra daug visuomeniai nereikalingo triukšmo. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti sviediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Nurodoma, kad incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo Jungtinių Arabų Emiratų miesto Al-Fudžeiros. Kol pareigūnai atlieka tyrimą, laivai raginami šiame regione plaukyti atsargiai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui, tebesant taikos derybų aklavietėje. Po to, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos kare artimuosiuose rytuose, Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Oh,

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

pradeda skambėti Roger Sanchez Lost, o su ją ir pradeda programos nieko rimto trečioji valanda kelyje Etrija. Turėsime šią valandą orų prognozę, ne formatą ir miesto pulsą. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13.38 metas miesto pulsui. Tai rubrika, kurioje aptarėme naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Pirmadienio rytą ugniagesiai gelbėtojai skubėjo gesinti gaisro kilusio Plungės rajone, Platelių miestelyje. Šiandien apie tiksliai 10 valandą bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšių numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad žaliojoje gatvėje dega ūkinis pastatas. Į įvykio vietą iš išsiustos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo vadybos Plungės ir Plungės rajono priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas katedros aikštėje netoli vidaus reikalų ministerijos pradėjo rinkti parašus savo parengtai peticijai, kurią valdžios institucijos raginamos leidimą gyventi šalyje susieti su lietuvių kalbos mokėjimu. Meras ragina įstatymę įtvirtinti reikalavimą ne ES piliečiams laikina leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratęsti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygių. Laikinojo leidimo gyventi Lietuvoje pratesimą susieti su lietuvių kalbos mokėjimu peticijoje raginami Vidaus reikalų ministerijos ir Seimas. Vilniuje baigėsi ilgiausias istorijoje šildymo sezonas. Šilumos teikimą visose pastatuose namų administratoriai arba bendrijos išjungė pirmadienį. Pernai rugsėjo 30 dieną pradėtas sezonas truko 217 dienų ir buvo ilgiausias istorijoje. Pernai šildymo sezonas baigtas balandžio 16 dieną. Pirmadienį pranešė šilumos tiekimo bendrovė miesto gijos. Vidutinė šilumos kaina sostinėje siekė 7,44 € už kilovatvalandę ir išliko panaši kaip ir praėjusį sezoną. Didžioji dalis šilumos energijos Vilniuje buvo pagaminta iš biokuro ir biologiškai neskaidžių atliekų. Jie sudarė 74% visos šilumos, o dar 26% šilumos gaminta iš gamtinių dujų. Tai buvo miesto pulsas, kuriame aptarėme Vilniaus ir Klaipėdos miesto žinias.
1: Radio Stotis.

0: senas ar naujas.
1: Šiandien turėsime unikalią senas ar naujas rubriką. Vietoje įprastai skambančių dviejų dainų išgirsite tris. Kodėl būtent taip, netrukus sužinosite. O pasakojimą pradėsime nuo Diana Ross darbo pavadinimu Upside Down. Tai 1980 metais išleistas kūrinys, kurį parašė vienas geriausių disko stiliaus dainų rašytojų Nile Rodgers ir Bernard Edwards. 2011 metais duotame interviu dainų kūrėjai sakė, jog tuomet Diana Ross buvo pirmoji didelė žvaigždė, su kuria tada teko dirbti, ir į tai buvo žiūrėta labai rimtai. Įdomu tai, kad jų kūrimo ryšys su Ross nebuvo sėkmingas, jai nepatiko jų seanso rezultatai, ir atlikėja netgi davė kabutėse pamokų, kaip kas turėtų skambėti. Dainos kūrėjai padarė nedidelius pakeitimus ir pasiūlė, kad jei vis tiek jie nepatiks, ji galėtų pati juos peremiksuoti. Diana Ross taip ir padarė, perdarydama visą albumą su Motown produceriu Russ Terana, kad sumažintų funk elementą ir padarytų jos balsą ryškesnį. Nile Rodgersas ir Bernard Edwardsas iš pradžių buvo labai siutę ir svarstė galimybę panaikinti jų dainos gamybos kreditus. Galiausiai jie nusprendė palikti kūrinį neredaguotą, nes Nile Rodgersas ir Bernard Edwardsas iš pradžių buvo labai siutę ir svarstė galimybę panaikinti jų dainos gamybos kreditus. Galiausiai jie nusprendė palikti kūrinį neredaguotą, nes garsai, kuriuos jie naudojo, išliko

Kaip ir minėjome pradžioje, rubrika kitokia ir čia turime dar vieną seną darbą. Legendinė britų grupė Genesis ir jų darbas Land of Confusion. 1986 metais išleistas darbas iš jų albumo pavadinimu Invisible Touch. Būtinai turėdami laiko pažiūrėkite vaizdo klipą, jeigu dar jo nematė. Jame atlikėjai kūnyti į lėles. Tokios, kokios buvo populiarioje britų skečų laidoje Spitting Image. Muziką parašė visa grupė, dainos žodžius, grupės gitaristas Maikas Rutherfordas.

Radio kelyje Etrija žinios. Per vakarėlį prie ežero netoli Oklahomos Sičio pirmadienį prasidėjus šaudimui į ligoninės pateko mažiausiai 12 žmonių, pranešė pareigūnai. Edmundo policijos atstovė Emily Ward teigia, kad pareigūnai sulaukė pranešimų apie šūvius apytiksliai 9 valandą vietos laiku per jaunimo susibūrimą netoli Arkadijos ežero. Ji teigia, jog niekas kol kas nebuvo įkalintas. Emily Ward nurodė, kad 10 žmonių buvo išvežti į ligoninės, o dar 2 atvyko patys. Pasak jos, aukų būklė yra įvairaus sunkumo. Ligoninių sistemos atstovo teigimu, 9 žmonės buvo Integris Health Baptist medicinos centre Oklahoma City'e, o 3 Integris Health Edmond ligoninėje. Atstovas sakė, kad vėlų sekmadienio vakarą visų pacientų būklė dar buvo vertinama. Arkadijos ežeras, esantis maždaug už 21 km į šiaurę nuo Oklahoma Sičio, yra dirbtinis rezervuaras, naudojamas potviniams kontroliuoti. Taip pat populiari poilsio vieta, kurioje galima žvejoti, plaukyti valtimis, rengti piknikus ir stovyklauti. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku gegužės 1-ąją išrinktas Mindaugas Sinkevičius sako neketinantis pradėti priimtų sprendimų revizijos. Iki 2029 metų partijai vadovaujantis Sinkevičius pažymėjo suprantantis, jog nuo šiol jo nuomonė įvairiais klausimais turės svarbesnę reikšmę. Mindaugas Sinkevičius buvo vienintelis kandidatas siekęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko posto. Už jį balsavo 503 iš 535 dalyvavusių. Vienos skyriaus iškeltas Alytaus meras Nerijus Sesiulis prieš balsavimą atsisakė dalyvauti rinkimuose. Būtent po suvažiavimo, kuriame Mindaugas Sinkevičius išrinktas pirmininku, jis žadėjo pateikti savo poziciją dėl koalicijos ateities, tačiau to nepadarė bei tvirtino, kad sprendimai turi būti priimti per gegužę. Pasak politiko, šiuo metu politinėje erdvėje yra daug visuomeniai nereikalingo triukšmo. Prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti svediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra. Agentūra pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugus. Nurodoma, kad incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo Jungtinių Arabų Emiratų miesto Al-Fudžeiros. Kol pareigūnai atlieka tyrimą, laivai raginami šiame regione plaukyti atsargiai. Pranešimas pasirodė Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui, tebesant taikos derybų aklavietėje. Po to, kai balandžio 8 dieną įsigaliojo paliaubos kare artimuosiuose rytuose, Iranas toliau griežtai kontroliuoja strateginį Hormūzo sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos reaguodamos į tai vykdo Irano uostų blokadą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės Amerikos valstijos pradės lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo radio kelyje Etrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Реклама. Моби – grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Moby istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio Stotis. Trebuie.
1: Reklama.
2: Korėjietiškos popmuzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zoombook.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj

0: Reklama.
1: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.
2: Lietuviškoji klasika.
3: Kelyje eteryje lietuviškoji klasika ir aš įsivaizduoju, kad klausydamiesi šios grupės dainų, istorijos apie grupę, kažkas galbūt, pavyzdžiui, kaip ir aš, ar ne, kada ši grupė buvo ant bangos, aš dar buvau vaikas, labai gerai atsimenu, kai žiūrėjau į šias šešias damas, jau dabar damas, tada dar mergaitės, merginas, tiesiog pats mėgdavau tas dainas, žiūrėdavau ir būdavo smagu. Galbūt jūs klausydamiesi ir tiek istorijų, tiek muzikos atsiminsit, kaip jūsų vaikai galbūt žiūrėjo pirko kompaktus, tai kalbėsime šiandieną apie grupę Mokinukės. Lietuviškoji klasika šiandieną su šiomis šešiomis merginomis. Viskas prasidėjo Marijampolėje 2003 metų lapkričio mėnesį. Laimai Lapkauskaitėj galvo šovė mintis suburti šešių merginų grupę ir pavadinti ją Mokinukėmis. Iš tikrųjų tai nebuvo taip, kad merginos buvo naujos, paimtos iš gatvės ir šiaip tiesiog sugalvota padaryti grupę. Ne. Jos jau buvo kartu nuo 3 ar 4 metų, vadovė Laima joms buvo tikrai nenaujas veidas, pažįstamas, jos visos lankė jos vadovavimą chorą, kuris vadinosi Olele. Naujos grupės pavadinimas rodė, jog dainos be abejo turės būti daugiau ar mažiau susijusios su mokykla, pirma meilė, namų darbais ir kitais mokykliniais dalykais. Mergino pranga taip pat turėjo atspindėti šiuos kriterijus. Netrukus buvo sukurta pirmoji mokinukių daina Pažadai. Nenuostabu, kad ji apie pirmąją meilę. Netruko praeiti kelios savaitės, o ši daina jau buvo radijos stočių topų viršūnėse. Po jos sekė antroji grupės daina Bye Bye, kuri tapo taip pat hitu. Ją niūniavo kas antras gatvėje sutiktas paauglys. Grupė labiausiai buvo pastebėta Eurovizijos atrankoje, kur dainavo kaip vakaro svečias. Salė šėlo, klausydama merginų ir palydėjo jas karštais aplodismentais. Po šių pasirodymų grupė buvo kviečiama į vis daugiau renginių, filmavimų, taip pat buvo radio centro apdovanojimuose, gavo metų debiuto apdovanojimą, merginos gavo ne tik šį, bet ir daugybė kitų apdovanojimų. Auksinį tango TV šalmą, 2 vaikų balso statulėlės. Po sėkmingų metų Mokinukės išleido savo pirmąjį debiutinį albumą Pažadai. Albumą tikrai galima vadinti pasisekusiu, įsivaizduokit. Tada jis buvo parduotas 30 tūkstančių kopijų tiražu ir tapo platininiu. Daugelis manė, kad Mokinukės laikina ir dar kabutėse viena atsibodusi merginų grupė. Greitai teko šias kalbas nuvyti šalį, nes jos net nesiruošė grimsti dugną. Uoliai dirbo keliose įrašų studijose, įrašinėjo naujas dainas, rengė koncertus, dalino autografus. Argi negeras gyvenimas? Po 1 metų grupė išleido antrąjį kompaktinį diską pavadinimu Maža širdelė. Jis sulaukė nemažesnio pasisekimo nei pirmasis albumas. Per 2 albumo pardavimo dienas buvo parduota 2,5 tūkstančio kopijų. Albume pasimatė ir grupės pokyčiai. Merginos atrodė labiau subrendusios, rimtos, tai parodė ir albume esančios nuotraukos bei naujos dainos, kuriuose galėjome išgirsti įvairių stilių priemaišų. Pačioms Mokinukėms naujoje fotosesijoje buvo labai keista nesišypsoti, o būti rimtais veidais. Pamatę nuotraukas ant albumo viršelio, ne vienas aikčio ir spėliojo, ar tai tikrai tos pačios Mokinukės, kurios dainavo apie mokyklą ir pirmąją meilę. Tikrai taip, koncertų programa pasidarė gyvesnė, merginos dirbo atiduodamos save ir savo energiją į koncertą susirinkusiems žmonėms. Renginiuose jos dainavo su tokiomis žvaigždėmis kaip Egidijus Dragūnas, Tyronas Nesby, krepšininkas, Žilvinas Žvagulis, Rytis Cicinas, Vudis, Rūlė, Žas ir kiti. Kai pagalvoju, Vudis, Rūlė, Žas, Tyronas Nesby, ar ne, tokias tikrai lietuviškos klasikos vardai, kur atrodo kažkada taip klausėmės jų dainų, o dabar, kaip grupė, kaip atlikėjai pavieniai, jų muzikinėje padangėje nebėra. Grupė važinėjo po įvairius Lietuvos miestus ir miestelius, plėtėsi merginų gerbėjų būrys. Į koncertus susirinkdavo sausakimšo salės žmonių. Gerbėjai būriausi ne tik prie repeticijų salės, bet ir prie namų. Merginoms būdavo sunku po pamokų išeiti iš klasės, nes būriai gerbėjai jų jau laukdavo. kaip nekeista, didesnė dalis gerbėjų – vaikinukai. Jiems jaunosios panelės taip kirito į širdis, jog net meilės laiškus rašydavo, jo autobusiuką sekiodavo ir galėdavo kalnus nuversti, kad tik turėtų progą bent su jomis pasikalbėti. Merginoms dėmesio netruko ir tada, ir kai jos truputėlį paaugo, bet jos labai greitai tapo užimtas visos, ne, faktas. Priminkim, kokiegi buvo sudėtis. Sudėtis buvo jau, aš sakysiu, ir su jų dabartinėmis pavardėmis. Tai Simona Nainė Džiovanio žmona, Irūna Puzaraitė Čepononienė, Ineta Puzaraitė Žvagulienė, Ruta Žilionytė, Jeva Vaitiekūnienė ir Kristina Lepšytė. Toks buvo šešetas. Kasgi toliau? Toliau buvo labai vienas įdomus dalykas. Ir praėjus kažkuriam tai laikui, vyriausiams mokinukėms Jėvai ir Simonai atšventus 19-osius gimtadienius, buvo aišku, kad grupėje vyks pokyčiai. Visi spėliojo, kas bus, kai vyriausios mokinukės baigs mokyklas. Buvo spėjimų, kad grupė keis pavadinimą, buvo ir taip, kad kiti galvojo, jog Jėva ir Simona išeis ir grupė ieškos naujų narių. Pastarasis variantas tik pusiau atitiko spėjimus. Vasarą Liepos mėnesį vykusiame festivalyje Laumės juosta, Jėva išėjusi į sceną su kitu vedėju Rolandu Vilku. Končiumi pareiškė, kad į sceną išeis keturios mokinukės, be jos pačios ir Simonos, nes jos išeina iš grupės. Na ir aišku, nauja grupė, galim sakyti, na, naujai sena, keturios merginos, naujas albumas, daina, užrakinta, surakinta, iškart užkariavo visų gerbėjų širdis, atrodė pritrenkiančiai merginos ir viskas sekė toliau iki to, kad būtent mokinukės tapo studentėmis. Ir studentės tokia grupė egzistavo iki 2013-ųjų, tada jau visos išsiskirstė. Net nebejoju, kad su nostalgija atsimina šios laikus, kada tiek Simona Nainė buvo jauna Ineta, Irūna, sesės Puzaraitės ir kitos merginos. Fantastika, iš tikrųjų ir dabar paklausykime dviejų grupės kūrinių ir pagalvoju, kad reikia sugrįžti ir padaryti tokį kaip ir palyginimą. Tai pirmasis kūrinys – mokyklinis valsas. Tai yra 2004 metai, mokinukio albumas Pažadai, na, o kita daina tai yra Užrakinta, surakinta, kada jau buvo keturios mokinukės ir šis kūrinys išleistas 2008 metais. Sugrįžkim visi kartu į tokius gerus laikus, į gerą nostalgiją ir čia lietuviškojo klasikoje netikėtai radio stoties kelyje eteryje grupė Mokinukės. Gero klausimosi.
2: Lietuviškoji klasika.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
2: OB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžioturas.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

13 minučių po 15 valandos ir sveiki bičiuliai. Na kaip gera pagaliau sulaukti vasariškų orų jau gegužę. Galbūt suvalgyti šaltų ledų, atsigerti skanaus šalto kokio tai gėrimo ir na, toliau žinoti, jog nepriklausomai nuo to, kokie tie orai yra lauke, jūs esate toliau su radiju kelyje. Na, čia atvyksta pirmoji šios savaitės piko valandos laida, kurioje renkame informaciją apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad kartu čia su jumis iki 19 valandos laiką leisiu aš Daumantas ir čia tikrai lauksime jūsų įsitraukimo, pildant pagrindinį piko valandos tikslą, na ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai, jūs jose važiuojate, jūs matote viską geriausiai, viską suprantate taip pat geriausiai, tad rašykite mums... Jeigu pastebėjote spūstis, prabangiasias fotosesijas, fotobūdeles, eismų įvykius 0611210000, kaupkite karmos taškus, praneškite, galbūt padėsite vienam ar kitam klausytui išvengti kokių nors nelauktų dalykų ir na, galbūt net nelaimų. Tad visados jūsų informacija tikrai yra vertinga, na ir žinoma, mūsų vertinama. Taip, taip pat, kas šią valandą dar mūsų laukia? Na, visai neužilgo pakalbėsime apie top 3 faktus, na, įdomiausius faktus, kurie yra įvykę šią. Gegužės ketvirtąją dieną, tad, na, kiek mačiau, galbūt ir lietuviškų faktų turime, na, bet pamatysime. Taip pat 16 valandą žinios, visą laidą kalbėsime, žinoma, apie kelius ir šią ir kitą valandą. Ir tikrai tie keliai niekur nedings, juk tai yra piko valanda. Taip, o dabar pažiūrėkime į Vilnių ir kas šiuo metu Vilniui vyksta, na, kur reikėtų šiuo metu tikrai atkreipti dėmesį. Tikrai Oslo gatvėje. Atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakarinių aplinkelių, čia, manau, tikrai prabangioji fotosesija vyksta, reikia labai pasisaugoti, labai mėgstama vieta. Taip pat Savanorių prospekte ties Emsi savanorių degalinė, manau, ten irgi galime turėti fotosesiją, keletas pranešimų yra atėję. Na tai nėra dar patvirtinta visiška informacija, bet jūs galite visada ją patvirtinti. 0611210000, kol kas galime tik įspėti, neskubėti ten, šiuose gatvėse, na, Savanorių prospekte ties Emsi degalinė. Galinę, važiuojant link Gariūnų gatvės, bet jūs galite 100% sakyti, kad čia tikrai yra, būkite atsargus, tada mes būtinai pranešime tai. Taip, ar daugiau tų vietų šiuo metu Vilniuje yra, kur reikėtų pristabdyti? Taip, nuo Vilniuje dar Žirnių gatvė, ties Liepkalnio gatvė, vienas pranešimas iš ten atėjęs yra, taip stebime toliau situaciją. Ir taip, na, dar turime vieną pranešimą, jog pasisaugoti reikėtų ir ateities gatvėje. Na, čia nebūtų netoli Fabioniškų gatvės, netoli Ukmergės gatvė. Na, čia toks ganėtinai toks pats viduriukas yra. Čia būkite irgi atsargesni. Dar vienas pranešimas yra iš mokyklos gatvės. Na, mokyklos gatvė tikrai jau turėtų simbolizuoti, kad ten važiuoti greitai nereikia. Būkite ir ten atsargesni. Na, o dabar pažiūrėkime eismo įvykius, kurių tikrai šiuo metu Vilniuje netrūksta. Algimanto Petro Kovaliuko gatvėje 9, Loretos Asanavičiūtės gatvėje 17, Viršuliškių gatvėje 40, Antakalnio gatvėje 54, Tiliojoje gatvėje 10, Saulėtekio alėjoje 36, Rygos gatvėje ties Laisvės prospektu antroje juostoje link centro ir Žolyno gatvėje 4 turime eismo įvykius. Taip pat spūsti šiuo metu Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro važiuojant Žirnių gatvė link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Na, o taip, dabar nuvykime dar ir į Klaipėdą apsižvalgyti šioje piko valandos pradžioje. Taip, nuo keletas tų įspėjamųjų pranešimų būtų galima pasakyti. Liubeko gatvėje, čia visai šalia Bigo antrojo, na, vienas įspėjamasis toks pranešimas yra atėjęs. Taip, pramonės, taip, A1 kelyje, na, ten pramonės gatvėje, visai čia šalia Klaipėdos oro uosto. Taip pat, na, nemažai pranešimų čia tai irgi yra, kad prilėtinti reikėtų. Joniškės gatvėje ties Joniškės kapinėmis, čia irgi keletas pranešimų nuo vairuotojų kažką yra pastebėję, negarantuoja, kad čia prabangioji fotosesija, tad prašome jūsų pagalbos. Ir padėkite mums, na, susigaudyti, kur yra ta fotosesija ir kur, na, čia galbūt koks, klaidingas pranešimas ir čia per daug stresuoti nereikėtų. Taip, iš eismo judėjimo, na, matosi, jog nuo Vilniaus plento atvažiuojant link Jakų žiedo, truputėlį iš Tilžės gatvės tų automobilių yra, bet kol kas tik labai minimaliai. Na, ir...
Viską žinokite, kol kas Klaipėdoje niekur per daug neužsistoviniuosite. Labai trumpa reklama jūsų laukia ateinančių metų, tik 13 sekundžių trukmės, iš karto galiu pasakyti. Ta taip, gera muzika toliau seks, kaip ir minėjau, pirmoji rubrika visai neužilgo, pakalbėsime apie top 3 dienos faktus, na, o aš jums palinkėsiu pasimėgauti šiltu oru ir pasimėgauti geru laiku su radijo statimi kelyje.

0: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Radio stotis.

0: Піко Баланда.
1: Dvidešimt penkios minutės po 15 valandos, piko valanda čia dar tik pradeda, na, piko valandos programa dar tik pradeda įsivažiuoti į savo darbus ir, na, žinoma, toliau laukiame jūsų skambučių, jūsų balsų, na, balsų kalbų net ten apie kokius balsus kokiame projekte, bet jūsų balsų norėčiau jūs išgirsti, kuomet pasakote Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, o ją galite dalintis 06 11 21 000 arba mūsų Facebook'e atsiųskite paprastą Kita balso žinutė mes dar ir pasidalinsime, galėsime pagroti, galės kiti išgirsti jūsų balsą ir taip pat puikią informaciją ir dar karmos taškų, na, galėsite tikrai užsitirpti, na, yra įrodyta tikrai, na, nepatikrinti faktai, bet yra įrodyta, jog kuomet dalinatės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją radio kelyje eteryje, tai iš karto jūsų diena yra 50% geresnė ir, na, dar einantis mėnesis iš karto bus 100% geresnis. Gerai, keliaukime mes prie kelių, pasižiūrėti, kas juose vyksta, pradėkime nuo Vilniaus ir ką galėtume šiuo metu jums Vilniuje važiuojant parekomenduoti. Taip, vis dar Oslo gatvėje atvažiuojantiems nuo Gariūnų gatvės ties vakarinio aplinkeliu, na, čia tikrai, manau, turime prabangę fotosesijas. Na, sakau tikrai, bet aš tikrai manau, kaip yra iš tikro, dar yra klausimas, bet čia tikrai labai vertėtų pasisaugoti, nes čia tos fotosesijos labai dažnai pasitvirtina. Taip pat, manau, beveik garantuota fotosesija yra ties MC degalinė savanorių prospekte atvažiuojantis, na, ten, galima sakyti, nuo Panerių kapinių pusės iki Gariūnų gatvės, tad čia ta fotosesija, manau, tikrai irgi vyksta. Taip, žvelgime į kitas vietas Minsko plente, važiuojant link Liepkalnio gatvės, čia taip pat vienas pranešimas, yra atėjęs, jog vertėtų pasisaugoti, stebime toliau situaciją. Ir, na, atrodo, daugiau tokių pavojingesnių vietų rasti nepavyksta, bet pakalbėkime ne vien tik tai apie fotobudeles ir Holivudo režisierius, bet ir apie eismo įvykius. Eismo įvykiai Vilniuje, Viršuliškių gatvėje 40, taip pat Tyliojoje gatvėje 10, Saulėtekio alėjoje 36, Žolyno gatvėje 4. Toliau atrodo viskas, bent jau iš eismo įvykių skilties apie spūstį šiuo metu. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Žirnių ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės ir Ozo gatvė link Ozo Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Kol kas tiek informacijos yra iš Vilniaus, vykime į Klaipėdą. Klaipėdoje vis dar labai daug klausimų kelia viena vieta. Ir tai yra A1 kelias važiuojant link, atrodo, kad važiuojant link taikos, link Jakų žiedo ir čia ties pat ties Klaipėdos oro uostų. Ar mes čia neturime bičiuliai prabangiosios fotosesijos? Jeigu važiuojate, būtų labai pravartu žinoti. Jeigu važiuojate vienas keliu, na, nuo Kauno pusės link Jakų žiedo, praneškite, ar ten tikrai ji yra. Nu, dabar rekomenduoju tik tai būti atsargesniems. Joniškės gatvė ties Joniškės kapinėmis, čia irgi daug tų pranešimų yra atėję iš vairuotojų, būkite atsargesniems. Ne, jeigu galite ir patvirtinkite, ar ten yra pastatyta fotobudelė. Vilniaus plentas važiuojant link Jakų žiedo truputėlį pasispaudęs, šiek tiek ties Šilutės plentu, irgi Tilžės gatvė link Jakų žiedo vos, ten irgi turime didesnio aktyvesnio eismo. Na ir dar keletą vietų ties antruoju Bigu Liubeko gatvėje, įspėjamasis pranešimas, ties Rimi hipermarke, taip pat Vingio gatvėje, čia pat irgi turime vieną pranešimą. Taip, dabar apie spūstis dar sikelį, na taip, atvažiuojantiems nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto, čia sutiksite tikrai eismo, ten ir kelio darbai dar vyksta, na ir atvažiuojantiems jau nuo Jūrininkų prospekto link Smiltelės gatvės, tai atkarpoje čia irgi sutiksite, na, šiokį tokį pasispaudimą. Ir žinokite, tai atrodo kol kas viskas. Beveik, na, keletą sekundžių, lygiai 30 minučių po 15 valandos, trumpa reklaminė pauzė čia bus ir visai neužilgo susigirdėsime rubrikoje Dienos Top 3. Likite toliau su radijų kelyje.
0: Radijos stotis.
2: Reklama.
3: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos?
0: O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite metalurga.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00 laikas bėga nepastebimai ir štai jau prie pirmosios rubrikos priartėjome ir tai yra dienos top 3. Kas įdomaus įvyko šią gegužės ketvirtąją per visą pasaulio istoriją, pasižiūrėsime jau dabar. Pat, tad pradėkime nuo pirmojo fakto. 1878-aisiais, taip pat gegužės ketvirtąją, Thomas Edisonas pirmą kartą viešai pademonstravo savo išradimą fonografą. Na, o kasgi yra tas fonografas? Paisiaiškinsime. Demonstracija įvyko Grand Opera House New York'e. Na, ir šis įrenginys buvo pirmasis galintis ne tik įrašyti garsą, taip, 1878-aisiais, tad ne tik įrašyti garsą, bet ir jį atkurti. Todėl laikomas garso įrašymo technologijų pradžia. Na, tai yra laikoma garso įrašymo technologijų pradžia. Tai buvo didelis technologinis proveržis, padėjęs pagrindus visai vėlesniai muzikos ir garso industrijai. Na ir ką mes čia dabar darome, žinoma, grojame muziką radio kelieteryje. po 1959 buvo paskelbti pirmųjų Grammy apdovanojimų nugalėtojai. Šiuos apdovanojimus įsteigė Nacionalinė įrašų menų ir mokslų akademija, siekdama pagerinti išskirtinius pasiekimus muzikos srityje. Pirmosiose apdovanojimuose buvo įteiktos statulėlės tokiose kategorijose kaip metų įrašas, metų albumas ir geriausias naujas atlikėjas. Tarp pirmųjų laureatų buvo ir Frankas Sinatra ir Ella Fitzgerald. Nuo tada Grammy tapo vienu prestižiškiausių muzikos apdovanojimų pasaulyje, laikomų svarbiu pripažinimu atlikėjams ir kūrėjams. Na, nors iš tikro, yra tekę girdėti ir daug, tokių ir kritiškų atsiliepimų apie šiuos apdovanojimus. 2008 metais Setas McFarlane'as pasirašė apie 100 milijonų dolerių vertės sutartį su Fox, pagal kurią jo sukurti animaciniai serialai Šeimos bičas ir Amerikietiškas tėvelis buvo pratesti iki 2012. Šis susitarimas buvo vienas didžiausių televizijos industrijoje tuo metu ir parodė, kokią didelę komercinę vertę turi jo projektai. Dėl šios sutarties McFarlane'as tapo geriausiai apmokamų televizijos scenaristų pasaulyje, o jo kuriami serialai dar labiau sustiprino savo vietą tarp populiariausių animacinių laidų. Šiaip ar dar žiūri kažkas čia Šeimos bičą? Tiek kol kas žinių, tiek faktų šiuo metu radio kelyje eteryje. Likite ir toliau su mumis.
1: Radio stotis.

0: Beveik 15 minučių lieka iki 15 valandos. Gražus skaičiai 15-15. Smagu, kad ir toliau esate su mumis. Smagu, kad pildote pagrindinį piko valandos laidos tikslį ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos keliai ir apie tai, kas juose darosi, jūs mus galite informuoti. Telefono numeriu 061-121-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e. Jeigu siūsite balso žinutę, mes ją pagrosime ir eteryje. Jūs išgirs kiti, išgirsite ir savo puikų balsą. Na, o dabar pasižiūrėkime, ar puikūs taip pat ir keliai yra Vilniuje ir Klaipėdoje šiuo metu. Na, Vilniuje po truputėlį pradedame spausti. Spausis, bet dar nėra tokia tragiška situacija, bet panašu, kad turėsime čia. Turėsime eismo ir turėsime veiksmo. Oslo gatvė atvažiuojantiems nuo Gariūnų gatvės ties pat vakarinio aplinkeliu. Čia mes turime tikriausiai prabangę fotosesiją. Vis dar patvirtinimo negaunu, bet čia labai yra mėgstama vieta visų Holivudo režisierių, dėl to čia verta pasisaugoti. Tas pats ir Savanorių prospekte ties MC Savanorių degalinė, važiuojant Savanorių prospektu link Gariūnų gatvės. Čia, sako ir savaitgalis, ypatingai šeštadieniais mėgsta atsirasti fotosesijos, tad skubėti tikrai nereikėtų. Taip, ar kitose Vilniaus vietose šiuo metu taip pat reikėtų labiau atkreipti dėmesį į savo greitį? Na, taip, žinokite, Antakalnio gatvėje, čia visai ties Šilo gatve, arba ties Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, čia turime vieną pranešimą. Tad, na, keli žmonės čia jau pravažiavę kažką pastebėjo, neaišku ką, gal laukti, nelaukti draugai, gal fotosesijos, bet pasisaugoti reikėtų. Taip pat dar viena vieta kelianti daug klausimų, na, tarp ateities gatvėje, tarp Bijoniškių gatvės susikirtimo ir tarp Ukmergės gatvės. Ar mes čia neturime taip pat fotosesijos? Kviečiu čia važiuoti atsargiau, tikrai, na, iš to, ką tenka matyti, čia yra tikrai pavojinga vieta. Į eismo įvykių skiltį nuvykime. Saulėtikio alėjoje 36 ir Žolyno gatvėje 4. Kol kas taip pat spūstis Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Toliau Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Na, taip pat turime ir sustojusi troleibus ir autobusą vieną. Taip, tai vienas sustojęs troleibusas yra Goštauto gatvėje ties Vienuolio gatve pirmoje juostoje link Vilniaus gatvės. Dar vienas troleibusas sustojęs Laisvės prospekte prieš Laisvės prospektą, Pilaitės prospektą, na, tiksliau Laisvės prospekte prieš Laisvės prospekto ir Pilaitės prospekto sankryža antroje juostoje nuo Viršuliškių važiuojant ir taip pat Geležinio Vilko gatvė ties Žalgirio gatve pirmoje juostoje į centrą yra sustojęs mikroautobusiukas. Tad tiek šiuo metu žinių iš Vilniaus, o ką parodys Klaipėda ir kasgi čia vyksta. Na taip, Klaipėdoje dvi labai pavojingos vietos. A1 kelias atvažiuojant link Jakų žiedo, na arba tiesiog nuo Kauno pusės link Jakų žiedo atvažiuojant, na ties Klaipėdos oro uostu. Būkite atsargus čia, bičiuliai, na tikrai labai pavojingai ši vieta atrodo, taip pat ir Joniškės gatvė, ties Joniškės kapinėmis. Na labai ironiškai ši vieta skamba, bet nevažiuokite ir jums tų kapinių tikrai neprireiks, bičiuliai. Taip, na, turiu meni, nevažiuokite greitai, važiuokite leisti nuo greičių ir tikrai šansas bus daug mažesnis. Naujo uosto gatvėje, ties pat čia prie pat Pilies gatve, dar vienas pranešimas yra, bet čia pat yra įvykęs ir eismo įvykis, tai čia tikriausiai, na, atvykusi yra policija, policijos pareigūnai priklauso nuo to, kas ten įvyko, tiesiog padėti tai eismo įvykį susitvarkyti. Taip, na, Jakų žiedas šiuo metu iš Jubiliejaus gatvės 141 kelio, šiek tiek spaudžiasi, Šilutės plentas truputėlį, na, tarp Smiltelės ir Jūrininkų prospekto, tiek į vieną pusę, tiek iš kitos pusės atvažiuojant, tiek nuo Jūrininkų, tiek nuo Smiltelės, ten irgi tų spūsčių bus, nes ten ir kelias yra uždarytas, taip pat ir šiuo metu remontai. Kelio darbai vyksta. Taikos prospektas ties Jūrininkų prospektu, na truputėlį čia turime nuo Smiltelės gatvės atvažiuojant ties Jūrininkų prospektu, čia eismo taip pat truputėlį vos yra šiuo metu. Ir taip, na, atrodo, kad tai yra viskas iš tų didžiausių spūsčių, kurias galima sutikti Vilniuje ir Klaipėdoje. 061-121-00 ir mūsų Facebook'e informuokite, rašykite, skambinkite ir kaip jums yra geriau, taip mus informuokite. Jeigu nenutiks kokių netikėtų dalykų, mes susigirdime 16 valandos žiniose. Na, o dabar gera muzika jums į ausis.
1: radijos stotis.

ar naujas. Sveiki atvykę į rubriką Senas ar naujas, ir šiandieną vėl noriu keliauti į lietuvišką muziką. Vis galvoju, kad per mažai mes skiriam dėmesio šioje rubrikoje būtent lietuviškoms dainoms, ir šiandieną iš stalčiaus ištrauksiu grupę Delfinai ir jų kūrinį Viskas bus gerai. 2001 metais išleistas kūrinys, kurį netrukus sugrosime, bet prieš tai dar turiu keletą įdomių faktų. Na, turbūt Delfinus žino ko ne visi, ar ne, nors vieną ar kitą dainą tikrai puikiai žinot. Viskas bus gerai, sakyčiau, turbūt viena iš populiariausių Delfinų dainų, ir tai yra grupė, kuri šiais metais dar ir padarys tokį trumputį sugrįžimą Kauno Žalgirio arenoje, ne, turbūt viena iš populiariausių Delfinų dainų, ir tai yra grupė, kuri šiais metais dar ir padarys tokį trumputį sugrįžimą Kauno Žalgirio arenoje, nes nuo 2009

kaip viskas bus gerai, kurį mes šiandieną statom ant seno kūrinio piedestalo žemyn, taip pat susilaukė didžiulių populiarumų. Debiutinis albumas Svajonės, kuriame būtent ir nugulė mano minėtas kūrinys, buvo vienas perkamiausių Lietuvoje, parduota per 70 tūkstančių kopijų. Ir kūrinys Viskas bus gerai. Jūs turbūt jį puikiai žinot, bet ar jūs žinojat, kad šis kūrinys bandė savo laimę nacionalinėme Eurovizijos atrankos finale? Man tai buvo iš tikrųjų naujiena, aš neapsimesiu, nelabai atsimenu, man tuomet buvo beveik 5 dienos. Iki 5 tai buvo kovo 8 diena ir Delfinai būtent pasirodė antri su kūriniu Viskas bus gerai, bandė savo laimę iškeliauti į Euroviziją, tais metais laimėjo Skempai su kūriniu You Got Style, ten taip pat buvo tokios dainos kaip Delfinės.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valanda. Kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Netoli Slovėnijos sienos rasti 4 negyvi migrantai, o dar 2 sunkios būklės išvežti į ligoninę po to, kai buvo gabenami sunkvežimi nežmoniškomis sąlygomis, pirmadienį pranešė Kroatijos policija. Dar 13 žmonių policija rado netoli Kroatijos Donje Priliščės kaimo, esančio už 70 km į pietvakarius nuo Zagrebo. Jie buvo išvežti į sulaikymo centrą. Pareigūnai pranešė, kad grupę prie sienos galimai paliko nežinomas kontrabandininkas, kuris vėliau paspruko. Irano žiniasklaida pirmadienį pranešė, kad Hormūzo sąsiauryje Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno fregata buvo paleistos 2 raketos. Tai vyko po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinių valstijų pajėgos pradės lydėti laivus per šį vandens kelią. Trumpas anksčiau sakė, kad Jungtinės valstijos pirmadienį pradės lydėti laivus per strateginį sąsiaurį, kuris buvo pagrindinės naftos, dujų ir trašų transportavimo maršrutas prieš prasidedant karo artimuosiuose rytuose ir Iranui užblokavo šį vandens kelią. Austrija pirmadienį pranešė išsiuntusi 3 Rusijos ambasados darbuotojus, kurie įtariami šnipinėjimu. Užsienio reikalų ministras taip pat pažadėjo kurso pasikeitimą ir griežtas priemonės prieš šnipinėjimą. Rusijos ambasada savo ruoštų pažadėjo griežtą atsaką. Naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime Austrijos užsienio reikalų ministerija patvirtino visuomeninio transliuotojo ORF pranešimą, kad buvo išsiųsti 3 Rusijos ambasados darbuotojai. Prabangiame Maskvos rajone praėjusią naktį Ukrainos dronas smogė gyvenamajam dangoraižiui, pirmadienį pranešė Rusijos sostinės meras Sergejus Sobianinas. Šis retas smūgis griežtai saugomai Maskvai įvykdytas likus vos kelioms dienoms iki kasmetinio Rusijos gegužės 9-osios parado. Šiais metais dėl padidėjusios Ukrainos smūgių grėsmės paradas vyks be karinės technikos. Dar vienas Ukrainos dronas virš Rusijos sostinės buvo numuštas judriomis ryto valandomis, vėlesnėme įraše nurodė Sobianinas. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
3: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

17 minučių po 16 valandos sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, na jau gerokai pajudėjome į naująją valandą, na bet turime pasiskirstyti. Reikia pranešti naujienas ir Kauno stotyje, dabar sugrįžtu pas jūs į Vilnių ir Klaipėdą. Tikrai smagu, kad ir toliau esate su mumis, už lango geras oras, na bent jau Kaune oras tikrai puikus, šilta, gera ir gera tai žinoti. Taip, pakalbėsime dabar apie kelius, atsišviežinsime informaciją ir taip pat pakalbėsime apie tuos orus, kurie mūsų laukia dar kelias ateinančias dienas į priekį. Tad taip, pirma pradėkime nuo Vilniaus kelių. Beje, bičiuliai, 0611-21-0000, taip pat ir radijos stoties kelyje Facebook'e, mus galite toliau informuoti. Na, o dabar žiūrime į tas pavojingasias vietas, kur reikėtų prilėtinti savo automobilius, na ir tai yra Savanorių prospekte. Ties MC Savanorių degalinė, važiuojant į Gariūnų gatvės pusę, čia tikrai ji vyksta, labai mėgstama vieta, aš net nebejoju. Titnago gatvė, ties Šaltupio gatvė, dar vienas įspėjamasis pranešimas, būkite čia atsargus. Taip, Oslo gatvėje turėjome pranešimų, na bent jau pirmoje laidos dalyje, jog buvo pranešimų, na atvažiuojant nuo Gariūnų gatvės ties vakarinio aplinkelio, čia turėjome prabangiųjų fotosesijų, bet dabar atrodo, kad jau ten yra švaru, bent jau šiuo metu. Taip, na ir toliau, ar dar pavyks atrasti tų pavojingų vietų, aš jų bandau surasti, bet žinokite, Vilnius kol kas jomis per daug nesimėto. Tad gerai, negaiškime laiko, pažiūrėkime į tai. Gerai, nenoriu gaišti laiko, bet viena vieta yra. Ateities gatvė tarp Ukmergės gatvės ir tarp Fabijoniškių gatvės. Čia būkite atsargus, tikrai vis dar pranešimais čia laikos jo pristabdyti reikėtų. Toliau, eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje. Olandų žiedas ties Olandų gatvė, Narbuto gatvė ties Pėsčiųjų viaduku ir Žirnių gatvė ties Vikingų gatvė, Molėtų plentas ties Kersinės gatvė, Martyno Knakfusio gatvė, ties Žaliųjų ežerų gatvė ir Kalvarijų gatvė 204A. Na, dabar žinokite, turime ir spūsčių jau, Kareivių gatvė link Kareivių. Taip, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospektas link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Taip, vis dar yra sustojęs mikroautobusiukas Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatve pirmoje juostoje į centrą. Tai čia vis dar būkite atsargus. Tiek žinių šiuo metu iš Vilniaus, o dabar keliaujame į Klaipėdą. Klaipėdoje keletas pavojingų vietų. Vingio gatvė ties Miltelės gatve, čia turime vieną pranešimą, būkite atsargesni. Na, Vingio gatvė atvažiuojant nuo Šilutės plento pusės, tad čia tai turėkite omenyje. A1 kelias ties Klaipėdos oro uostu. Čia, manau, galime tą fotosesiją tikrai turėti. Bičiuliai, būkite atsargesni. A1 keliu, nuo Kauno pusės atvažiuojant link Jakų žiedo. Čia, manau, tikrai didelė tikimybė sutikti režisierių Holivudo. Joniškės gatvė ties Joniškės kapinėmis, arba čia ties pat Aterna laidojimo namais. Na, tikriausiai labiau ironiškesnės vietos sugalvoti net ir negalėčiau, kur reikėtų tikrai greičio neviršyti, nes, na, nežinau, ironė tiesiog šviečia, rėkia visų garsų čia. Liepų gatvė, nuo senuko atvažiuojant link Šiaurės prospekto, lengva spustelė yra, bet nieko per daug rimto čia neturime. Lengvai vis dar Šilutės plentas nuo depo, na, dar tikrai ten didelės spusties nėra, bet gali būti, kad bus didesnė, laikui bėgant, tad taip, Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo, jau Lipkių gatvė, pirmosių ženklus rodo link Šilutės plento, automobilių ten irgi yra, na ir nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, sutiksite ten menkas pūsti, taip pat ir kelio darbai ten vyksta. Tad juos tikrai pamatysite. Wow, na jau žinokite, taip, kalbant apie spūstis, ties tuo pačiu Klaipėdos oro uostu, atvažiuojant A1 keliu, ten, na,
tokia eilutė yra ir ten kelias yra uždarytas. Ai, tai, panašu, kad čia vyksta horizontalus kelio ženklinimas ir greitis yra ribojamas 90 km per valandą, tad matomai ten ir turime fotosesiją. Taip, jėkų žiedas jau šiuo metu iš visų pusių, tik tai ne iš Jubilėjaus gatvės, spaudžiasi 141 Vilniaus plentas, Tilžės gatvė, A13 kelias, ir taip pat iš Klaipėdos oro uosto pusės atvažiuojant link jėkų žiedo, sutiksite eismo. Ir viską žinokite, tiek šiuo metu turiu jums žinių Vilniaus, Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, o dabar, manau, metas yra pasižiūrėti, kągi mums orai pasakys per kelias ateinančias dienas. Tikiuosi, kad bus jie puikūs labai. Antradienio naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 3 iki 6 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose daug kur nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Dieną šiaurės rytų, rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiaurės vakaruose kai kur nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos, dieną nuo 12 iki 17. Pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11 ir Vilniuje 27 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00. Na, jeigu jau esate ištikimiausi radio kelyje klausytojai, tikrai žinote, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jau visai neužilgo pakalbėsime šiek tiek apie automobilius. Galbūt kartais būna ir naujienų apie tai, ant ko tie automobiliai važiuoja ant kelių, tad tokio tipo naujienas mes turėsime. Bet prieš tai norėčiau pranešti žinę šiuo metu Vilniaus vairuotojams. Na, šiuo metu esame susijungę visi, kaip visada, į bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Tad taip, Vilniečiai, ką tik gavus skambutį. Sako, Šilo tiltas, link Antakalnio gatvės važiuojant, ant tilto vidurinėje juostoje eismo įvykis yra įvykęs. Dar kartelį primenu, Šilo tiltas, link Antakalnio gatvės važiuojant, ant tilto vidurinėje juostoje eismo įvykis. Prašo jūsų būti atsargesniais. Tad taip, nu, dabar vykime pakalbėti apie automobilius, na, kurie nepateko ir tikėkimės nepateks į auto įvykius. Kinijos automobilių gamintojai susiduria su žlugdančiu kainų karu ir gamybos pertekliumi, kurie stumėja įmonės link milžiniškų nuostolių ir neišvengiamo rinkos persiskirstimo. Nors pasauliniu mastu šio šalies bendrovės demonstracija pardavimų augimą bei technologinę pažangą namuose, situacija tapo kritinė. Pagrindinė krizės priežastis yra dramatiškas atotrukis tarp gamyklų pajėgumų ir realios paklausos. Kinijos įmonės per metus gali surinkti apie 55,5 milijono transporto priemonių. Tačiau 2025-aisiais vietiniai pirkėjai įsigijo vos 23 milijonus naujų automobilių. Tai reiškia, kad gamyklų apkrova siekia vos 50%. Šis rodiklis atskleidžia ilgalaikį verslo modelio neefektyvumą siekiant išparduoti automobilius. Dalis pertekliaus nukreipiama į užsienį. Sėkmingai gyvendinta elektrifikacijos strategija ir griežta finansų kontrolė iš esmės keičia jėgų pusiausvyrą Europos automobilių rinkoje. Per pirmuosius 3 2026 mėnesius Čekijos bendrovė Škoda Auto gaminami automobiliai pirmą kartą istorijoje pasiekė antrąją vietą pagal populiarumą visame žemyne. Šis istorinis lūžis buvo užfiksuotas po to, kai pardavimo augimo tempai gerokai pranoko bendrą Europos rinkos vidurkį. Per pirmąjį ketvirtį Europos pirkėjams buvo pristatyta 222,500 naujų automobilių. Šis rodiklis yra 17,1% didesnis nei praėjusiais metais ir tiesiog atspindi augantį vartotojų pasitikėjimą prekių ženklu. Pasauliniu mastu pardavimo apimtis išaugo iki 271,900 vienetų. Ypatingai išsiskiria kovo mėnuo, per kurį Europos rinkoje buvo realizuota daugiau nei 90,000 transporto priemonių. Ir paskutinė aktualija. Volkswagen grupės darbuotojams 2026 tapo vienu sunkiausių transformacijos etapų. Dėl geopolitinių neramumų ir stringančios paklausos keičiasi ilgametės rinkos taisyklės. Anksčiau sėkmę garantavęs Volkswagen verslo modelis nebetinka šiandienos realijoms. Pirmąjį šių metų ketvirtį grupės veiklos pelnas smuko 14%. Šiuo metu jis tiesiekė 2,5 milijardo eurų. Remiantis finansinėmis ataskaitomis, bendra pajamų suma sudaro 75,7 milijardo eurų. Pelno marža yra vos 3,3%. Iš šių skaičių matyti gilėjantį krizę. Volkswagen finansų vadovas Arno Antlicas pabrėžia, kad pramonės šakai būtino struktūrinės permainos. Iki šiol taikytos išlaidų mažinimo priemonės nėra pakankamos ir pirkėjų įpročiai radikaliai keičiasi. Tokios auto naujienos šiandien piko valandoje. Likite ir su mumis, o mes čia toliau šnekėsime pagrinde apie Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius.
1: Radijo stotis.

0: Lieka 17 minučių iki 17 valandos. Na kaip šiandien pati pavyksta gražiai pataikyti? 15 minučių iki... 15 minučių po 15 valandos, dabar 15 minučių, 17 minučių iki 17 valandos, na, kokie šiandien sutapimai. Taip, bičiuliai, smagu, kad ir toliau laiką leidžiate su mumis. Geri orai, gera nuotaika, kuo toliau tikiuosi, na, nesubjurs tie orai ir kaip tik geros matymo sąlygos ir tikiu, kad galite tikrai su, na, važiuoti kaip įmanoma saugiau. Viskas, ko reikia, tai tik žvalgytis, būti atsargiem, važiuoti saugiu greičiu. Na, bet nori, nenori, nutinka gyvenimas ir to eismo įvykių mes turime. Bent jau Vilniuje jų tikrai matosi. 0611-210-00, taip pat ir Facebook'e, rašykite, informuokite mūsų savo turimomis žiniomis iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Priminsiu, kad neperseniausiai gavome iš klausytojų informaciją Vilniuje. Šilo tiltas link Antakalnio gatvės važiuojant ant tilto vidurinėje juostoje eismo įvykis įvykė. Būkite atsargus. Taip pat kiti eismo įvykiai. Martino Knakfuso gatvėje link prie Žalių ežerų gatvės ir Kalvarijų gatvėje 204A. Na ir taip pat tas pats Šilo, na kaip minėjome, jau Šilo tilte antroje juostoje, vidurinėje juostoje atvažiuojant, na ten turime eismo įvykį. Taip, stebime toliau situaciją, na pažiūrėkime į tas pavojingasias vietas, kur reikėtų Vilniuje šiuo metu pristabdyti savo automobilius. Kalbėjome apie ateities plentą, na čia tarp Ukmergės gatvės ir tarp, pavyzdžiui, Fabijoniškų gatvės važiuojant. Viduriukė buvo ties pranešimas, kad reikėtų prilėtinti, bet dabar jau atrodo iš ten pranešimo nebėra. Bet pakalbėkime apie vieną pavojingą vietą tikrai ir manau, kad čia fotosesija yra garantuota. Savanorių prospekte prie MC Savanorių degalinės. Važiuojant Savanorių prospektu, na ten nuo Panerių kapinių pusės iki Gariūnų gatvės, tad ten toje degalinėje MC vyksta fotosesija. Bičiuliai, būkite atsargus, labai sakė, na, jog savaitgaliais klausytojai, minėjo klausytojai, jog savaitgaliais bandydami prisiskambinti, na, mes savaitgaliais dėl nedirbame, bet labai nori pranešti, kad savaitgaliais ypač prie tos MC degalinės tų fotosesijų yra. Titnago gatvė, ties Šaltupio gatvė, čia taip pat pranešimų mėtosi ir jų yra Naugarduko gatvė, ties Žemaitės gatvė, dar vienas pranešimas, ties 2X Maxima, čia jis yra. Atėjęs, na ir tai atrodo kol kas viskas iš tų pavojų, kurių galite tikėtis. Taip, toliau, spūsti šiuo metu, spūščių Vilniuje tikrai netrūksta. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Toliau pasižiūrėkime. Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektorius ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Šeiminiškių gatvė link Žirmūnų žiedo ir Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant. Taip pat vis dar yra sustojęs mikroautobusas Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatve pirmoje juostoje į centrą. Vykime į Klaipėdą pasižiūrėti, ko mes čia galime jums pranešti. Na ir taip, eismo įvykiai iš karto matosi Smilgų gatvėje. Jis yra įvykęs taip pat ir, na, dirbu pėse ties netoli Klaipėdos oro uosto. Čia dar vienas eismo įvykis. Taip pat ir na, kaip čia bent jau oficialiai yra matoma, na, vyko kelio žymėjimas atkarpoje, na, važiuojant čia nuo Jakų žiedo į, nuo Jakų žiedo, na, į, jau į Klaip, į Kauno pusę. Bet, na, atrodo, kad galbūt ta žymėjimas jau baigėsi, jeigu aš neklystu, tikrai norėčiau įsitikinti. Nors ne, žinokite, visgi kelio žymėjimas šiuo metu vyksta atvažiuojant nuo Jakų žiedo į Kauno pusę, ten ties Klaipėdos oro uostų, na, tikrai yra tokia spūstis susidariusi, dar ir eismo įvykis, ties Dirbupiais yra įvykęs, na, ten labai įdomi situacija. Šiuo metu, manau, ten dar ir prabangę fotosesiją ties Klaipėdos oro uostų turime. Tad nusiteikite, na, ten ir galbūt ir fotosesijų sutikti ir ilgą spūstį. Toliau, Jakų žiedas, atvažiuojant iš A13 kelio, iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento ir ypatingai Šilutės pusės 141 keliu Jakų žiedą spūstis yra. Šilutės plentas šiuo metu nuo depo iki banginio žiedo spaudžiasi, Šilutės plentas truputėlį link Tilžės gatvės. Toliau, ką dar šiuo metu galėtume pasakyti? Na, Lipkių gatvė, iš tikro, kaip bebūtų keisto, nesispaudžia. Šilutės plentas ties statybininkų prospektais, šiek tiek. Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės, Šilutės plentu važiuojant į Jūrininkų prospektą yra pasispaudęs, ten ir kelio darbai taip pat vyksta. Taikos prospektas ties statybininkų prospekto esančių, na, kur susijungia žiedas. Taikos prospektas, statybininkų prospekto žiedas, atvažiuojant nuo Naikupės gatvės, čia ties tuo žiedu ir dar vienas pranešimas statybininkų prospekte. Na, jau nuo to žiedo važiuojant link Minijos gatvės irgi galite, na, galbūt sutikti nelauktų arba lauktų draugų, būkite atsargesni. Ir Joniškės gatvėje čia irgi, na, manau, galima turėti tikrai pavojų sulaukti prabangios fotosesijos ties Aterna laidojimo namais arba ties Joniškės kapinėmis. Na, ypatingai reikia būti atsargiems. Liepų gatvė ties Šiaurės prospektu nuo senukų važiuojant spaudžiasi, na, bet bendrai į gindulius tai kol kas nėra tų spuščių. Ir Jaunystės gatvė ties Liepų gatvė, na, spūstis ten apie 10 minučių net automobilį praneša, kad kai kurie pastoviniuoja. Na ir taip, atrodo, kad kol kas viskas tikrai įtempta situacija yra ties Dirvupiais. Ir eismų įvykių ir prabangių fotosesijų ten tikriausiai yra ir dar uždaryti keliai kelio žymėjimai ten vyksta, tad kantrybės ten visiems teks jos turėti. 10 minučių lieka iki 17 valandos. 17 valandą sugrįšime aktyvuodami radarą, na, o lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimo toje radaro valandoje. Likite su mumis ir toliau.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
6: Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.
1: Radijo stotis.
2: Radijo stotis.

0: ще у ній табло-навігація. Кельє Радарас.
1: 4 minutės po 17 valandos ir mes aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą. Šiuo metu, na, jau turėtų būti tas didysis piko metas, tad laukime ir dar aktyvesnių jūsų pranešimų mums. 0611-21000. Na, kuomet jau šniukų eteryje dėja pasiskambinti nepavyks, bet galite parašyti žinutę, žinutės tikrai skaitau. Ir jeigu turite kokį nors balso pranešimą atsiųsti į Facebooką, na, tikrai jį dar ir pagročiau. Tad... Laukime jūsų žinių, na, o dabar pažiūrėkime, ką jau surinkome šiam pirmajam radarui. Taip, žinokite, bičiuliai, vis dar reikia labai prilėtinti šiuo metu važiuojant Vilniuje Savanorių prospekte, na, nuo panerių kapinių važiuojant iki Gariūnų gatvės, čia ties MC Savanorių degaline vyksta prabangioji fotosesija. Čia reikėtų pasisaugoti ir vis dar būti, na, itin atsargiais. Arba tiesiog važiuoti saugiu greičiu ir tuomet nereikės dėl nieko, na, dėl jokių tokių dalykų panikuoti. Stebime kitas vietas. Mildos gatvė ties Antakalnio kapinėmis. Čia turime vieną pranešimą irgi, jog kažkas buvo pastebėta, reikėtų prilėtinti truputėlį. Na ir žinokite, kol kas tai yra viskas, kokių pavojingų pranešimų pavyksta gauti iš, na, pavojingi kalbu labai hiperpolizuotai. Na, tai kaip ir nėra joks pavojus, juk nori žmonės, kad jūs važiuotumėte saugiai, bet jeigu nenorite baudų, na, tada įspėju jūs apie tai. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu. Martino Knakfuso gatvėje, tie žalių ežerų gatve, Kalvarijų gatvėje 204, taip pat vis dar Šilo tilte, antroje juostoje iš centro atvažiuojant, turime eismo įvykį vykusi, taip pat Sirokomlės gatvėje 11, čia taip pat eismo įvykis yra. Apie spūstis šiuo metu, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, toliau Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvėje link Rinktinės Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Šeimyniškių gatvėje link Žirmūnų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės ir Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos. Ir tai yra tiek kol kas žinių iš Vilniaus kelių. Na, o dabar vykime į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje lyg ir pradeda tvarkytis ta situacija ties Dirvupiais, bet, na, vis dar tikrai spaudžiamės. Jakų žiedė, na, nuo Jakų žiedo važiuojant į Kauno pusę, na, vis dar ties Dirvupiais yra eismo įvykis įvykęs ir spaudžiasi ten vis automobilį, na, nuo Jakų žiedo iki Dirvupio, iki ten esančio to eismo įvykio. Na, jį tikrai sutiksite ir pamatysite, tad žinokite, dėl ko tos spūstys yra. Taip pat, na, iš Vilniaus plento čia tik, na, važiuojant vis dar, na, tiltu per Jakų žiedą, na, čia taip pat Čia pat ties Jakų žiedu eismo įvykis yra įvykęs. Toliau žiūrime, na, tikrai, na, išvažiuojantis iš tikro, na, tiltų spaudžiasi ir iš žiedų išvažiuojantis, taip pat ten irgi spaudžiasi važiuojant į Kauno pusę. Gerai, toliau ties aplink Jakų žiedą, 141 kelio spaudžiamės, toliau iš Vilniaus plento taip pat spaudžiamės, visa Tilžės gatvės taip pat spaudžiasi iki Jakų žiedo žiūrint nuo Šilutės plento, truputėlį iš A13 kelio, nuo Gindulių. Šilutės plentas, važiuojant link Banginio žiedo, na, ten nuo Litagros, iki pat Litagros yra automobilių, taip pat Šilutės plentas ir iki Tilžės gatvės šiek tiek spaudžiasi, na, iki Tilžės gatvės susikirtimo, Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės, stebime toliau situaciją, jau Lipkių gatvėje spūsčių netrūksta, bičiuliai, atvažiuojantiems iki Šilutės plento, ten bus ką veikti. Na, taip pat iš Smiltelės gatvės į Šilutės plentą, važiuojant link Jūrininkų prospekto, ten taip pat yra ką veikti. Nuo Baltijos prospekto važiuojant, na, nuo Minijos gatvės, ten truputėlį pavažiavus Baltijos prospektu, iki Baltijos žiedo sutiksite spūsti. Toliau stebime situaciją Klaipėdoje, na ir vis dar taip pat pavojinga labai vieta, mano manimu, yra Joniškės gatvėje, ties Aterna laidojimo namais, ties Joniškės kapinėmis čia pat ir prašau jūsų vairuotojai neskubėti. A13 kelyje ties Ermitažu, taip pat vienas įspėjamasis pranešimas yra, jo galite sutikti galbūt lauktų arba nelauktų draugų. Daukanto gatvė, šiek tiek nuo Gegužės gatvės važiuojant iki, na, šiek tiek už Šiaulių gatvės ten dar automobilių galite sutikti. Ir Liepų gatvė, na, nuo Senukų atvažiuojant iki Liepų gatvės šiek tiek spaudžiasi ir toliau už Senukų jau, na, truputėlį lėčiau ir tada jau labiau spaudžiasi iki pat Gindulių, iki ten, iki Dangaus gatvės. Na ir taip pat matome iš Jaunystės gatvės norint įvažiuoti į Liepų gatvę, tikrai, na, bent apie 10 minučių net paskutiniams automobiliams tenka palaukti. Ir viskas atrodo šiame, na, pirmajame radare, kuomet pavyks, bandysime sugrįžti ir į... Ir į antrąjį radarą, na viskas priklausys nuo to, ką mums parodys Kaunas ir kiek bus Kaunas. Aktyvus bičiuliai, 10 minučių po 17 valandos. Reklaminė pauzė jūsų laukia, toliau gera muzika, na ir radaro valanda toliau tęsiasi.
2: Radio stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
5: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia. UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termomediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
3: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
4: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
8: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
7: Per ką, per ką?
8: Per zumbuk.lt.
7: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šiandien.

0: žinosi anksčiau nei tavo navigacija. Kelyje radaras.
1: 26 minutės po 17 valandos ir metas aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. Pažiūrėsime, kokios informacijos pavyko pririnkti per šią pertraukėlę. 0611210000 taip pat ir mūsų Facebook'e galite dalintis informaciją, galite mus informuoti, galite rašyti. Žiūrime, ką šitas radaras mums pasakys. Tad atvykime į Vilnių ir pažiūrėkime, kokių įspėjamųjų vietų mes šiuo metu turime. Na ir taip savanorių prospekte panašu, kad jau ties MC savanorių degaline fotosesijos nebeturime. Tad ten galite, na bent jau šiek tiek iš šios pusės atsipalaiduoti. Stebime toliau situaciją. Turime Naugarduko gatvę ties auto Juta. Aš spėčiau, kad čia autoservisas arba bent jau kokia tai autodalių parduotuvė. Tad ties ten vienas, na toks įspėjamasis pranešimas yra. Ar tokių yra daugiau? Bandau jų ieškoti ir jums jas būtinai pasakyti. Tauragnų gatvėje, netoli esančios Lidl kalvarijų, ten vienas pranešimas dar yra. Ir tai atrodo kol kas viskas, bent jau iš šios temos eismo įvykiai. Pakalbėkime apie jos Vilniuje. Sirokomlios gatvėje 11A, Bokšto gatvėje ties Latako gatve. Abiejų tautų Respublikos plente ties Satasilų gatve, atrodytų tai būtų gatvė, na reikės vėl pasitikrinti naujus kirčiavimus. Ir tai yra kol kas viskas, na, o žinokite spūsčių, tai, na, visas Vilnius spaudžiasi, na, bet kadangi esame radare, tai jau pasakykime tada jas visas. Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte. Taip, pasitikrinkime informaciją, kad nepasimestų Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Rinktinės gatvė link Rinktinės olimpiečių ir žvejų gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Šeimyniškių gatvė link Žirmūnų žiedo. Žalgirio gatvė link Geležinio vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, nuo Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos, nuo Verkių gatvės, Ateities gatvė link Ateities ir Fabijoniškių gatvės sankryžos, nuo Laisvės prospekto, Geležinio vilko gatvė link tunelio, nuo Ukmergės gatvės, Geležinio vilko gatvė link Geležinio vilko ir Ozo gatvės sankirtos nuo centro, atsiprašau, iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Ir Švitrigailos gatvė, link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos. Kažkokių tai kliučių ar sustojusių automobilių ar neveikiančių šviesoforų šiuo metu pastebėta nėra. Tad bent jau, na, galime tuo pasidžiaugti. Gerai, vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kas jau čia vyksta. Na taip, ties dirvupiais susitvarkė, ten jau situacija, galima judėti užtikrintai, bet taip, pagaliau, turiu garantuotą fotosesiją. Ties Joniškės kapinėmis, Joniškės gatvėje, garantuota prabangi fotosesija. Tad sakiau pasisaugoti, tikiuosi tai ir padarėte, o dabar galite būti dėl to tikri, važiuojant ties Joniškės gatvę Klaipėdoje. Eismo įvykiai yra iš Jėkų žiedo, tik įvažiuojant į A1 kelią. Turime eismo įvykį. Na, čia arba A1 keliu jau važiuojant prieš pat išvažiavimo iš Jėkų žiedo, arba, na, čia tik išvažiuojant iš Jėkų žiedo jau tą A1 kelią. Tačiau eismo įvykis yra įvykęs, taip pat ir ant tilto, ties pat Jėkų žiedu, na, bet čia prieš pat Jėkų žiedą nuo Vilniaus plento važiuojant, dar vienas eismo įvykis yra ir jis nėra ten susitvarkęs. Vis dar spaudžiasi apskritai Jėkų žiedas iš Tilžės gatvės, iš A13 kelio, nu, ten ir Ermitažo gerokai automobilių šiuo metu yra. A3, taip pat 141 kelias, vos iš Jubilėjaus gatvės, Vilniaus plentas. Na, kaip ir minėjome, Vilniaus plentas tai tiek ant tilto, prieš tiltą spaudžiasi, arba taip, prieš pat tiltą ir toliau žiūrint, na, leidžiantis link Jėkų žiedo. Taip, žiūrime toliau situaciją. Šilutės plentas, nuo Litagros iki Banginio žiedo atvažiuojant yra ką veikti, taip pat ir nuo Banginio žiedo iki Debreceno gatvės, čia taip pat yra ir nuo Debreceno gatvės atvažiuojant link, taip, nuo Debreceno gatvės atvažiuojant link Banginio žiedo irgi spūsčių yra, Lipkių gatvė taip pat spaudžiasi. Na ir gavau žinutę, tik noriu sutikinti, kad tai yra... Taip, noriu sutikinti, kad tai yra žinia iš, iš Vilniaus ar Klaipėdos kelių, ne, tai yra iš Kauno žinutė, tad palikime tai ramybėje. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu spaudžiasi, toliau nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant link Jūrininkų prospekto spaudžiamas ten ir kelio darbai taip pat yra vykdomi. Šilutės plentas iki Tilžės gatvės irgi, truputėlį Baltijos prospektas nuo Minijos gatvės atvažiuojant iki Baltijos žiedo. Stebime toliau situaciją. Liepų gatvė nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto ir toliau už Senuko jau prasideda spūstis Liepų gatvėje iki Gindulių važiuojant na, iki Dangaus gatvės pradžios, iki ten esančios 1XO Maximos, tikrai linija yra, teks pabūti. Taip pat ir atvažiuojantis iš Jaunystės gatvės iki Liepų gatvės truputėlį pavargsta, šiek tiek yra ties... Ties Studlendu, Herkaus Manto gatvėje, šiek tiek pasistumėjimų, na ir tai dar galėčiau pridėti, kad Mokyklos gatvė. Na čia taip pat, nuo Tilžės gatvės, Mokyklos gatvė važiuojant iki pat Joniškės gatvės, čia pat taip pat irgi automobilių netrūksta. Na ir tai atrodo viskas šiame antrajame radare, na kaip visada negaliu garantuoti ir pavyks dar sugrįžti į trečiąjį, tai vėl parodys kokios ką Kauno aktualijos mums pasakys, bet galite vis dar rašyti, jeigu tikrai bus svarbių pranešimų, būtinai sugrįšiu, pasistengsiu bent jau trumpam pranešti. Yes, tas visas jūsų žinias. Tad 06112100 arba mūsų Facebook'e dalinkitės žiniomis, atsiųskite balso žinutę, na jeigu dar pavyks sugrįžti į radarą, tai būtinai dar tą balso žinutę ir pagročiau. Tad likite toliau su Radio Kelyje, dabar trumpa reklaminė pauzė, gera muzika ir na, bent jau tikėkime, jeigu stovite ilgoje spūstyje šiuo metu, Radijas Kelyje jums šiek tiek viską palengvina.
0: Radio Stotis.
2: Reklama.
3: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Verst Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Verst Traškis. Verst Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
0: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Vaikų gimtadienį ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Žaliojo kyšulio pareigūnai

0: Reikšdami susirūpinimą dėl vietos gyventojų uždraudė išlaipinti keleivius iš kruizinio laivo, kuriame įtariamas mirtinas hanta viruso protrūkis. Laivas šiuo metu yra inkaruotas šioje šalyje, pranešė institucijos. Toks sprendimas priimtas nepaisant to, kad PSO Europa pareiškė, kad rizika plačiai visuomenei išlieka maža. Savo pirmajame pareiškime apie krizę laivo operatorė Ocean Wide Expeditions patvirtino tris mirtis laive MV Hondius, keliaujančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį prie vakarų Afrikos krantų. Praėjusią savaitę per dvi paras įvykus dviem traukinių avarijoms Kauno ir Kėdainių rajonuose valstybės valdomos Lietuvos geležinkelių grupės atstovas pareiškė, kad pirminiais duomenimis incidentų techninės priežastys yra labai skirtingos. Pasak Gedimino Šečkaus, incidento JSO stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei joje būtų veikusi signalizavimo sistema. Tuo metu Gudžiūnų stotyje tokia sistema yra. Šečkus teigia, kad incidento JSO stotyje Kauno rajone buvo galima išvengti, jei ten būtų veikusi signalizavimo sistema. Prezidentui Donaldui Trumpui vėl pagrasinus muitais ES prekybos vadovas Marošas Šefčonvičius antradienį Paryžioje surengs derybą su savo jungtinių valstijų kolega, pranešė ES atstovas. Trumpas penktadienį pareiškė, kad nuo šios savaitės padidins jungtinių valstijų muitus ES automobiliams ir sunkvežimiams, apkaltinęs bloką ankstesnio susitarimo dėl muitų nesilaikymų. ES atmetė šį kaltinimą ir pabrėžė, kad tebėra įsipareigojusi laikyti susitarimo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Jerevane susitiko su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Ficu ir aptarė dvišalį bendradarbiavimą bei būsimus vizitus, pranešė ukrainiečių lyderis. Abu lyderiai susitiko Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimo Armėnijoje kuluaruose, likus kelioms dienoms iki planuojamo Fico vizito į Maskvą, kur gegužės 9-ąją vyks pergalės dienos iškilmės, skirto sovietų pergaliai prieš nacistinę Vokietiją paminėti. Ficas ir Zelenskis aptars Slovakijos ir Ukrainos vyriausybių bendrų posėdžių testinumą, taip pat paramą abiem šalims naudingiems projektams. Anksčiau pranešė Slovakijos vyriausybės kanceliarija. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
2: Įsveta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: 15 minučių po 18 valandos, bičiuliai, judame į paskutinėje piko valandos programos valandą. Smagu, kad esate čia toliau su mumis, geras oras vis dar už lango, bent jau pas mus Kaune, tai čia saulutė šviečia ir smagu, gražu žiūrėti, jog taip yra. Tikiuosi, kad gražu ir keliuose, na bent jau Vilniuje, tai panašu, kad tikrai keliai gražėja, bent jau žiūrint iš spūsčių pusės, tikrai jų yra daug mažiau nei toje didžiausioje piko valandoje, na bet atsinaujinkime tuomet informaciją ir pasižiūrėkime, ką galime jums šiuo metu pagelbėti, kuo galime šiuo metu pagelbėti, ką galime pasakyti. Na, tad manau, kad galime pradėti tą gelbėjimą nuo žinių, kur galbūt galite sutikti prabangiasias fotosesijas. Na, o žinokite, norėjau kažką jums pasakyti, bet nelabai yra ką, nes tokių žinių bent jau šiuo metu daug iš Vilniaus nėra. Na, bandai ieškoti kaip su, nežinau, kaip su žiūrionais. Gerai, vienas pranešimas. Aš nemanau, kad čia fotosesiją mes turime, bet pasisaugoti reikėtų. Nuo Pilaitės prospekto. Važiuojant link Pilaitės prospekto vakarinio aplinkeliu, galima skaiti tarp Baltinės gatvės važiuojant ir tarp judant link Pilaitės prospekto, ten galite sutikti kai ką, bet na, rizikuoti neverta. Taip, žiūrime toliau, kas vyksta Vilniaus keliuose, kur dar galėtume kažką surasti. Gerai, dar vienas pranešimas, kurį turime. Ateities gatvėje, ties Didlaukio gatve, visai čia pat tos Didlaukio gatvės na, nusukimo važiuoti ateities gatve, čia vertėtų irgi pasisaugoti. Bet manau, kad tikimybės fotosesiją sutikti, na, tikrai nėra didelės. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje, Rudens gatvėje 30, Smetonos gatvėje 5. Nu, apie spūsčių yra, bet jų jau gerokai mažiau. Oso gatvėje link Ozorių Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olando gatvėje link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės, Ateities plente link Ateities ir Fabijoniškių gatvės sankryžos nuo Laisvės prospekto, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Gelioje Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Ir dabar dar nuvykime pasižiūrėti į situaciją, kuri vyksta Klaipėdoje. Klaipėdoje vis dar vyksta prabangioji fotosesija Joniškės gatvėje ties Joniškės kapinėmis, ten jie 100% sutiksite. Dėl to, kaip ir sakome, rizikuoti nereikia, reikia važiuoti saugiai. Vis dar tiesna ant tilto, važiuojant ant tilto prieš įvažiuojant į Jakų žiedą. Na, kaip pasakyti, čia į žiedą neįvažiuosi, nes važiuojate ant tilto, bet čia pat ties tuo Jakų žiedu vis dar eismo įvykis yra, kuris jau neįsisprendžia daugiau nei 10 minučių. Na, ir panašu, kad prie Philip Morris Lietuva taip pat įvykęs eismo įvykis, bet čia jau į beveik įvažiuojant į Jakų žiedą, ten ant tilto važiuojant, ten turime tą eismo įvykį. Taip, stebime toliau situaciją, kuri vyksta Klaipėdoje. Na, nebedaug čia iš tikrųjų, kas bevyksta, bet na, turime vis tiek pranešti. Taikos prospekte, na, šiek tiek toliau pavažiavus jau Žiūrininkų prospekto, važiuojant jau, na, toliau link Kairių gatvės, vienas, na, šioks toks pranešimas yra, bet ar čia tikrai ta fotosesija, aš labai smarkiai abejočiau. Na, o iš spūsčių, kur tų spūsčių beliko, galima būtų pasakyti tik Liepų gatvę. Nuo Dienovidžio gatvės žiūrint, važiuojant iki Gindulių, ten Dangaus gatvės pradžios 1X Maximos, ten dar tokia mini eilutė yra. Na, bet rimčiausias dalykas Klaipėdoje, tai be bejonių, ta prabangioji fotosesija Joniškės gatvėje ties Joniškės kapinėmis. Na, bičiuliai, manau, metas jau dabar apsižvalgyti paskutinį kartą šiandien, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Antradienio naktį kai kur trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 3 iki 6 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, kai kur nuo 14 iki 19, pajūryje nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas naktį šiaurinių krypčių nuo 3 iki 8, dieną šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, šiauriniuose vakaruose, kai kur nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos, dieną nuo 12 iki 17, pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 12, Vilniuje 25 laipsniai aukščiau nulio. Radio stotis.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Brian Adams, vienas mylimiausių roko balsų, grįžta į Lietuvą. Hitų kupinas vakaras ir naujas albumas Roll with the Punches gyvai. Come on, make up your mind. Rugsėjo 28 dieną Žalgirio arenoje Kaune. Bilietus platina Bilietai LT. Brian Adams, griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radijas Kelyje.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvėpuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug

Kaip ir kiekvieną pirmadienį prieš užbaigiant šią laidą, norime pakalbėti apie 24 valandų žiūrimiausius. O kiek yra tie žiūrimiausi? Kas tai apskritai yra? Pasakyk, greičiau. Taip, žinoma, pagelbėsiu jums. Mes aptarėme Instagram, TikTok ir Shazam platformų top 3 dainas labiausiai naudotas per paskutinėsias 24 valandas. Nu, šiandien žinokite, Instagrame turime šiek tiek naujienų, bet kitose platformose dėja nelabai. Bet vis tiek jas pagrokime. Tad pradėsime nuo to, kas turi daugiausia naujienų ir tai yra Instagramas. Ir trečioje vietoje, na, kažkodėl, sunku pasakyti kodėl, Bone Thugs and Harmony ir tai yra jų daina First of the Month. Tad paklausykime jos truputėlį, pagrokime kiekvienos dainos po mažą ištrauką ir pabandykime suprasti, na kogi viena ar kita daina taip pavergė žmonių širdis per paskutinės 24 valandas.

Trečia vieta ir tai yra Bones, Thugs and Harmony, First of the Month. Antroje vietoje, na, sugrįžta visiška nostalgija Instagrame ir tai yra, na, sena Justino Timberlake'o grupė NSYNC. Ir jų daina It's Gonna Be Me. Na, atrodytų ši daina kaip ir nieko nesusijusi būtų su, su gegužės mėnesiu, na, bet jeigu mokate anglų kalbą ir žinote, na, tą memą kartu su šia daina, jog It's Gonna Be May dainuoja Justinas Timberlake'as, o May angliškai reiškia šį mėnesį, gegužę, tai me, may ir gaunasi tas toks žodžių žaismas. Na, dažniausiai dainuojant amerikiečiai sako ne me, bet may, dėl to gaunasi It's Gonna Be gegužė, jeigu galime tai pasakyti, arba tiesiog bus gegužė. Tad paklausykime ir, na, čia kaip ir klausimų nekyla, kodėl ši daina yra antroje vietoje, bet tiesiog paklausykime geros dainos ištraukos.

žinokit, nemeluosiu, tikrai specialiai nebandžiau atitaikyti šios dienos, kad prasidėtų žodžiai It's gonna be May, bet tiesiog, na, tiesiog tikriausiai toks likimas buvo. Gerai, keliaukime prie pirmosios vietos. Ir pirmoje vietoje yra Taylor Swift, grįžta į topus ji ir jos daina High Infidelity. Na, dažniausiai būna High Fidelity, kaip aukšta kokybė, dabar čia High Infidelity. Tad paklausykime, kodėl pirmoje vietoje yra Taylor Swift ir, na, gal jūs galėsite įvertinti, ar jums taip pat ši daina patinka, kaip ir kitiem Instagram platformos naudotojams.

Taylor Swift niekada nesumaišėsi su niekom. Kai skamba Taylor Swift, žinai, kad skamba Taylor Swift. Na, o dabar žinokite, keliausime prie TikToko topo. Na, o trečioje vietoje jau, na nežinau, per paskutinį mėnesį galbūt daugiau iki kaulų glūdumų mums įstrigęs kūrinys, vėl nostalgiškas, senų laikų. Ir tai yra Milky, Just the Way You Are. Tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu.

0: tikriausiai nieko sakyti ir nereikia, ar ne? Milky, Just the Way You Are. Na, o antra ir pirma vieta, tai žinokite, nelabai kuo keičiasi. Paskutiniu metu vis tik tokia, na, dvi pagrindinės vietos. Ir tai yra labai sunkiai perskaitomas vardas. And Our Boy Cenk kartu su Banditos Yao 86 ir jų daina Kitsau Mania. Na, per kiekvieną dalyką, na, per kiekvieną 24 valandų žiūrimiausių rubriką vis prastai pajokauju, kas čia Kitsau Mania, Kačių Mania, bet ne, išsiaiškinome, kad čia jokia ne Kačių Mania, bet paklausykime, kuo ši daina ir toliau vis pakeria TikToko lankytojus.
1: Okay.

0: marinas.
1: Bičiuliai, jums šios dienos pradžia neprimena truputį Eros Ramazzotti balso. Nežinau, ar galbūt tik tai man taip atrodo. Na, kas čia toliau groja? Čia jau Eros Ramazzotti tikrai neprimena, bet balsas, na, šiek tiek tuo metu bent jau priminė. Taip, vykime apžiūrėti pirmą vietą TikTok'e, ir tai yra Laurinha Costa kartu su DJ Cabello ir DJ Chausen, ir tai yra daina 6-7. Nu, žinote, ką reiškia 6-7 memo kultūroje? Ogi absoliučiai nieko.

0: 7. Aí é muito fácil, professor é 6-7.
1: O taip, žinokite, jau įsivaizduoju, kaip su šia daina kartu šoka kokį labai blogą šokį TikTok'e ir visi žiūri ir surinka labai daug tūkstančių peržiūrų. Taip, vykstame į Šazamą pasižiūrėti, kas čia yra. Nu, Šazame, žinokite, nelabai kas keičiasi, galbūt tik tai vietų išsidėstymas. Nors ne, žinokite, meluoju, pirma vieta tai visiškai nauja yra. Bet nauja vieta, bet daina ganėtinai, na, jau turi šiek tiek metelius du, galbūt net ir penkis. Tad pradėkime nuo trečiosios vietos ir tai yra Hugel and Salto ir Jamaican Bamba.

Na taip, per likusias minutę 25 tęsiasi kažkas panašaus. Taip, antroje vietoje. The second verse, Let Me Be. Jau nežinia kelintą savaitę, čia galbūt net ir nežinia kelintą mėnesį vis Šazamo tope ši daina laikosi, bet jeigu ši daina laikosi, tai reikia ją pagroti ir radio kelyje eteryje. Tai pažiūrėkime, kuo ši daina vis dar visus patraukia naudoti savo storiuose ar savo, na, tiesiog vaizdo klipuose.

Na taip, jau tikrai ne pirmą savaitę girdite šią dainą, jeigu ištikimai klausote 24 valandų žiūrimiausiųjų. O dabar pirma vieta, ir tai yra naujiena, ir dar pirma vieta, na gera tokių turėti. Ir tai bus The Chemical Brothers ir jų daina Ego. Na, bijočiau pameluoti, bet na bent jau 5 metai šiai dainai tikrai yra, galbūt ir daugiau, bet bent jau vis kažkokia naujiena Shazamo tope. Tad paklausykime truputėlį šios dienos, na ir galime šviežiai nuspręsti, kodėl ši daina buvo pati labiausiai daugiausiai naudojama Shazamo, na labiausiai ieškoma Shazamo platformoje.

0: Bičiuliai, žinant, kiek mažai keičiasi tas Šazamo topas, aš esu tikras, kad šią dainą mes dar išgirsime ne kartą ir galėsime pagroti dainos pradžią, galbūt dainos vidurį, po to ir dainos pabaigą ir su ja susipažinti kiekvieną savaitę naujomis spalvomis. Tad tokios trys populiariausios dainos buvo Instagram'e, TikTok'e ir Šazame. Kviečiu likti ir toliau su Radiju Kelyje. Dar sugrįšime jau atsisveikinti paskutinį kartą ir apžvelgti, kokia dar kelių informacija šiuo metu yra pasiekiama tiek Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 8 minutės lieka iki 19 valandos, na ir viskas, atkeliavome jau į pačią piko valandos pabaigą. Labai smagu. Noriu dar kartą padėkoti, jog esate su mumis, jog esate su radijo kelyje, esate su piko valanda, padedate išpildyti na, tą pagrindinį piko valandos laidos tikslą, surinkti kuo aktualesnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Tad esame labai dėkingi jums už tai. Na ir dar prieš atsisveikindami, apsižvalgykime, kas šiuo metu dar vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, Vilniuje sutikti vietų, kur galėtumėte, na, būtų šansas tų prabangiųjų fotosesijų sutikti, šiuo metu tikrai nėra. Ir bent jau man netenka tokių rasti. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje yra du. Taip, Geležinio Vilko gatvė, bet nėra būtent pabrėžta kur, na, dėja jau šiuo metu nesužinosime, šiaip lauktume informacijos patvirtinimo, bet kitas Paco gatvėje 4. Toliau dar dvi spūstis aktualesnės, Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Nuvykime dar paskutinį kartą šiandien į Klaipėdą apsižvalgyti, ką galėtume jums parekomenduoti. Taikos prospekte, važiuojant link Kairių gatvės, ten netoli esantis yra ir garažai, tad ten ties jais galite orientuotis, kad gal galite kažką sutikti, reikėtų žodžiu pasisaugoti. Beje, iš Statybininkų prospekto, na, važiuojant nuo Šilutės plento, bet čia pat Statybininkų prospektu įvažiuojant į žiedą, kur susijungia Taikos prospektas ir Statybininkų prospektas, čia eismo įvykis yra įvykęs, tad dar vis tikrai verta pasisaugoti. Stebime toliau situaciją Klaipėdoje, bet labai jau daug čia ko nepristebėsi. Atsisveikinsime su tikrai aktualia žinia, žinokite, jūs Joniškės gatvėje vis dar vyksta prabangi fotosesija, prabangi būdelė, fotobūdelė. Laukti nelaukti draugai, jūsų lauks Joniškės prie Joniškės kapinių, Joniškės gatvėje, tad čia dar būkite saugesni, važiuokite saugiu greičiu, kaip turėtumėte daryti ir visą, na, tikrai likusį gyvenimą, ar ne, na, turite būti saugus, turite būti atsakingi. Gerai, bičiuliai, su tomis gyvenimo pamokomis, norite klausykite, norite ne, aš šiandien jums sakau viso. Ačiū, kad dar kartelį padėkosiu, kad esate su mumis. Gero vakaro jums, važiuokite saugiai, jeigu tai šiuo metu darote, gerai pasilsėkite, jeigu jau esate namie, bet esate kartu su radijo kelyje ir jo klausote. Su jumis čia 4 valandas buvau aš, Daumantas, nuo 15 iki 19. Susigirdėkime rytoj. Nuo 15 vėl dar vienoje piko valandoje. Tad sakau jums gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Radijo stotis kelyje. Radio stotis kelyje.

0: Κελιά.
1: Ράδιο Στατής.
0: Κελιά.
1: Yeah.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Κελιγιά. Ράδιο Στατής. Κελιγιά.

0: Radio Stotis.
1: Me and my friend Dario coming.